Минават обучение и изпит, а Централната избирателна комисия ще води публичен регистър на сертифицираните лица. Социалните мрежи и личните блогове се включват в дефиницията за медийни услуги, за да се предотврати неправомерното публикуване на социологически данни преди 20 часа в изборния ден. Предвижда се и увеличение на глобите за нарушение. Министерството на регионалното развитие предлага промени в закона за регионалното развитие, с които България да бъде приведена в съответствие с новата европейска класификация НУЦ, влизаща в сила от 1 януари 2027. Най-голямата промяна е обединяването на сегашните два района от ниво 1 в един общ национален регион. Шесте статистически района от ниво 2 се укрупняват в 4 нови региона – Северен, Източен, Южен и отделен столичен район. Административните граници на областите и общините се запазват. Новото райониране цели по-добра съпоставимост на статистиката в Европейския съюз и по-ефективно стратегическо планиране. За трите големи района ще се разработват интегрирани териториални стратегии, а за столичния район специален план за интегрирано развитие, съобразен с националната концепция за регионално и пространствено развитие. Регионалните съвети за развитие се намаляват от 6 на 4. Промените са публикувани за обществено обсъждане и трябва да влязат в сила от 2027 година. Спецоперация на МВР се провежда в Габрово ден след като кмета Таня Христова поиска съдействие от премиера Румен Радев за справяне с престъпността. В града са разположени жандармерия и контролно-пропусквателни пунктове, а акцията цели респектиране на криминалния контингент и ограничаване на битовата престъпност. А в писмото си Христова посочва, че проблемът не е в липсата на закони, а в неефективното им прилагане, като критикува местната полиция за недостатъчна превенция и реакция. Според нея това създава усещане за безнаказаност и подкопава доверието в държавата. Кметът настоява и за спешни законодателни промени, които да дадат на общините повече механизми за участие и контрол върху мерките за обществен ред. Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две фирми, които са участвали в над 300 обществени поръчки за доставка на храни за детски градини, училища, университети, социални домове и общини в периода 2020-2025 година. Антимонополният орган извършва внезапни проверки в офисите им в София и Севлиево след сигнали от Технически университет София, община Трявна и детска градина Калина. Предварителният анализ е открил индикатори за координация, синхрон при подаване на оферти, сходни цени, координирани откази от договори и използване на един и същ обект по закона за храните. Проверките включват достъп за изземване на документи и цифрови записи. Ако се докаже нарушение, санкцията може да достигне до 10% от оборота на дружествата за предходната година. Професор доктор Елиза Стефанова беше избрана за ректор на Софийския университет, като ще довърши мандата на професор Георги Вълчев до месец ноември 2027. Тя става първата жена, начело на най-старото висше училище в страната. Над преварата участваха четирима кандидати, които представиха програмите си пред общото събрание, а до балоташа достигнаха професор Георги Райновски и професор Стефанова. Апелативният съд във Франция потвърди вината на Марин Лупен за присвояване на около 2 милиона евро от средствата на Европейския парламент, използвани за заплащане на партийни служители вместо парламентарни сътрудници. Присъдата й беше смекчена до една година с електронна гривна и две години условно, а забраната да поема публични длъжности намалена на 15 месеца. Така остава минимална, но реална възможност Лупен да участва в президентските избори през април 2027, макар че тя вече отхвърли идеята да води кампания с електронна гривна. Премиерът Румен Радев заяви, че предоговарянето на договора с Боташ е чист газов протокол и няма връзка с други българо-турски проекти, като магистрала Черно море, преноса на ток, водните ресурси или енергийни блокове. Според него договорът постига значително намаляване на цената за регазификация и пренос, което ще позволи на България и Турция да доставят газ по-ефективно към Централна и Източна Европа. След срещата му с президента Реджеп Тайип Ердоган беше подписан протокол, който замразява

договора за 15 месеца. През този период България ще плаща само за реално използван капацитет, а условията са подобрени. Радев подчерта, че страната ни не е плащала от юли 2024, което е довело до натрупани задължения, но новият протокол вече осигурява решения, които не натоварват бюджета.

0: придобито имущество, посочи, че успеваемостта на делата на комисията се повишава, но подчерта проблема с липсата на горна граница на съдебните такси, което затруднява страните, особено загубилите дела. Тя уточни, че в КОНПИ има 280 щатни бройки, от които 211 са заети и се обсъжда оптимизация на структурата.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: 6 месеца след тежката катастрофа между кола и тежкотоварен камион на Хаимбоас, при която загина 9-годишната Криси, съдът във Велико Търново осъди на 10 години затвор турския водач на тир, причинил инцидента. До катастрофата се стигна, след като 65-годишният турски гражданин, който управлява тежкотоварен камион, преминава в насрещното платно и удари лека кола с мъж, жена и 9-годишното им дете в нея. Първоначално шофьорът избяга, след което беше заловен и оставен под постоянен арест. Делото премина по съкратената процедура. Столичната община започва строителството на нов мост между река Владайска, между улица Коломан и улица Момкова баня, който ще осигури автомобилна и пешеходна връзка между Красно село и Овча купел. Съоръжението заменя старата пасарелка, която беше силно увредена и практически неизползваема. Новият мост е предвиден за завършване за около 3 месеца. Ще има 2 пътни ленти, тротуари и монолитна конструкция с глобяеми напрегнати гради. Проектът включва и свързване към съществуващата улична мрежа, както и обновяване на настилката при кръстовището на улица Славия и улица Коломан. България ще продължи да подкрепя Украйна, но не и за сметка на социалните разходи. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на лидерите в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. Форумът е доминиран от темите за единство в Алианса, засилването на европейски отбранителен капацитет и войните в Украйна и Близкия изток. Радев

определи процесите в НАТО като дълбока трансформация, а за България като необходимост от укрепване на националния отбранителен капацитет, което според него превръща страната в ключов фактор за стабилността в Черноморския регион. Той посочи, че постигането на целта на НАТО за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана означава не само развитие на класическите военни способности, но и инвестиции в инфраструктура, свързано с дигитална устойчивост и киберсигурност. Продължаваме промяната внесе свои предложения за промени в изборния кодекс, като настоява за пълно връщане на машинното гласуване с отпечатан протокол, въвеждане на многомандатен избирателен район чужбина с 4 мандата и дигитализиране на избирателните списъци чрез скенери за лични карти. Стои Устоев посочи, че анализът на Централната избирателна комисия от 2022 е доказал, че разминаванията при машинния вод се дължат единствено на човешки грешки. Стоев критикува Прогресивна България, които също предлагат връщане на машинния вод, за това, че номинират за шеф на ДАНС човек, при чието управление агенцията блокира машинното гласуване на местните избори през 2023-та. По думите му, липсата на район чужбина е резултат от политическа воля, а не от технически пречки. Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа меморандум между България, Белгия и Нидерландия за придобиване на 7 кораба за противоминна борба. Документът беше подписан в Анкара по време на срещата на върха на НАТО. Стоянов подчерта, че сигурността в Черно море е ключова за евроатлантическата сигурност и че новите кораби ще увеличат значително способностите на България в морската отбрана. Те ще осигурят българския принос към противоминната военноморска група в Черно море и към отбранителния потенциал на източния фланг на НАТО. По-рано Стоянов, заедно с министрите на отбраната на Румъния и Турция, подписа изменение на меморандума за създаване на същата военноморска група. Новата задача включва наблюдение и разузнаване в подкрепа на защита на критичната подводна инфраструктура. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото заседание разглеждането на искането за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русенова. Точката беше добавена извънредно в дневния ред, но членовете на колегията решиха да дадат време за осигуряване на правото и на защита. Искането за отстраняване е отправено от министъра на правосъдието Николай Найденов, който настоява това да се случи до приключване на дисциплинарното производство. Производството беше поискано още през месец април от бившия служебен министър Андрей Янкулов с аргументи, свързани с две преминавания на границата от Русенова заедно с Петю Петров, Еврото и Кристиан Христов в период, когато случаят 8-те джуджета вече е публично известен и има образувани преписки. След заседанието Евгений Иванов от прокурорската колегия заяви, че решението от за да може Русенова да се запознае с материалите и да представи писмено становище или да се яви лично. Правосъдният министър Николай Найденов заяви, че предложението му за временно отстраняване на Емилия Русенова като ръководител на Софийската градска прокуратура е необходимо, за да се гарантира безпристрастното протичане на разследването за общите и пътувания в чужбина с издирвания Петю Петров в Еврото. Той подчерта, че присъствието и в длъжността може да повлияе на процеса. По повод информацията за съвместни полети на конституционния съдия Десислава Атанасова и Делян Пеевски, Найденов уточни, че Министерството на правосъдието няма правомощие да освобождава конституционни съдии, тъй като Конституционният съд е независима институция и не е част от съдебната система. Той посочи, че Конституцията съществува в вакуум, за разлика от редовите магистрати, за които има дисциплинарни механизми при уронване престижа на съдебната власт. Аналогична разпоредба за конституционните съдии липсва. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп обяви, че примирието с Иран е прекратено, заявявайки, че, цитирам, мисля, че то вече не е в сила и че не желае повече преговори с Техеран. Той определи иранското ръководство като зли и агресивни хора. Изявлението беше направено в Анкара по време на срещата на върха на НАТО в разговор с генералния секретар Марк Рюте. Ден по-рано Централното командване на Съединените американски щати съобщи за нова серия удари срещу Иран, при които са атакувани над 80 цели, включително обекти

0: свързани с противовъздушната отбрана и корпуса на Ислямската гвардия. Вашингтон твърди, че ударите са ответни действия. Иранското външно министерство заяви, че атаките нарушават условията на меморандума между двете страни. България се върна на международните капиталови пазари за първи път след присъединяването си към еврозоната, като преотвори три емисии еврооблигации с обща стойност 2,5 милиарда евро, съобщи Министерството на финансите. Увеличени са обемите на облигациите с падеж през 2032 и 2038 година по 1 милиард евро и на емисията с падеж 2045 с 500 милиона евро. Транзакцията от 7 юли е привлякла силен интерес, като поръчките са надхвърлили 9,5 милиарда евро, което е позволило намаляване на първоначалните спредове.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Двумесечно бебе е починало в болницата в Карлово. Родителите са го завели първо в спешното отделение, където лекарите са преценили, че има само хрема и не се нуждае от спешна помощ. По-късно състоянието му рязко се е влошило и детето е било върнато в болницата. Този път прието за лечение, но медиците не са успели да го спасят. Образувано е досъдебно производство, а точната причина за смъртта ще стане ясна след аутопсия. Европейската комисия съобщи за напредъка по 5 наказателни процедури срещу България в области като лични данни, данъчен обмен, контрол над прекурсори за взривни вещества, възобновяема енергия и преработка на отпадъци. Европейската комисия изпраща официални уведомителни писма на България и още 6 държави заради неправилно въведени правила за защита на личните данни, като дава двумесечен срок за реакция. Комисията настоява в България, Белгия и Кипър да довършат прилагането на европейските правила за автоматичен обмен на данъчна информация, свързани с глобалния минимален данък за големи компании. Трите държави не са въвели всички необходими мерки и рискуват дело пред съда на Европейския съюз. Новият състав на Централната избирателна комисия проведе първата си работна среща с Обществения съвет, като част от представителите на гражданските организации участваха онлайн. Срещата постави началото на по-активни

сътрудничество и координация между комисията и неправителствения сектор с цел по-ефективно използване на експертния потенциал на организаторите. Основен акцент беше представената от Обществения съвет презентация за анализ на машинното гласуване. В дискусията беше предложено създаване на съвместна работна група, която да разгледа процеса по проверка на машините и механизма за отпечатване и извеждане на бюлетините. Обсъдени бяха и теми, свързани с подготовката на предстоящата разяснителна кампания за избирателните права, както и възможностите експертизата на Обществения съвет да бъде включена по-активно в информационните инициативи на Централната избирателна комисия. Магистратите ще гласуват за новия състав на Висшия съдебен съвет в общо 66 секции. За прокурорите са предвидени 30 секции, 3 от които в София, а следователите ще гласуват в 5 секции, разпределени по апелативни райони. Прокурорската колегия вече одобрила правилата за провеждане на избора, които предстои да бъдат разгледани от пленума на Висшия съдебен съвет. Секции ще има във всяка окръжна прокуратура, общо 27, като в столицата са разкрити и 3 заради големия брой прокурори. Ден по-рано съдийската колегия реши да бъдат открити 31 секции за избори на съдии, 4 от които в София. По закон съдиите избират 6 свои представители, прокурорите 4, а следователите 1. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО, енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото заседание разглеждането на искането за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русенова. Точката беше добавена извънредно в дневния ред, но членовете на колегията решиха да дадат време за осигуряване на правото и на защита. Искането за отстраняване е отправено от министъра на правосъдието Николай Найденов, който настоява това да се случи до приключване на дисциплинарното производство. Производството беше поискано още през април от бившия служебен министър Андрей Янкулов с аргументи, свързани с две преминавания на границата от Русинова заедно с Петю Петров Еврото и Кристиян Христов в период, когато случаят 8-те джуджета вече е публично известен и има образувани преписки. Продължаваме промяната внесе свои предложения за промени в изборния кодекс, като настоява за пълно връщане на машинното гласуване с отпечатан протокол, въвеждане на многомандатен избирателен район чужбина с 4 мандата и дигитализиране на избирателните списъци чрез скенери за лични карти. Стой Устоев посочи, че анализът на ЦИК от 2022 е доказал за разминаванията при машинния вод, че се дължат единствено на човешки грешки. Той критикува Прогресивна България, които също предлагат връщане на машинния вод, за това, че е номинират за шеф на ДАНС, човек, чието управление агенцията блокира машинното гласуване на местните избори през 2023. По думите му, липсата на район чужбина е резултат от политическа воля, а не от технически пречки. Държавната агенция за закрила на детето заедно с лекари и известни спортисти отправи апел към децата преди лятната ваканция да се забавляват, но да не рискуват здравето си с опасни вещества. Кампанията се реализира с участието на ВМА, Пирогов и областни болници и вече е достигнала до над 6000 деца в страната. Председателят на агенцията Теодора Иванова обясни, че инициативата информира децата за вредите от вейпове, райски газ и синтетични наркотици, като летните месеци са особено важни за превенция. Тогава децата имат повече свободно време и общуват активно помежду си. МВР е влязло в контакт с американската служба ОФАК и е заявило готовност да предостави информация, документи и доказателства, свързани с прилагането на санкциите по закона Магницки. А в писмо, подписано от министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства са установени данни за възможно съдействие от български юридически и физически лица на санкционирани лица с цел за обикаляне или ограничаване на ефекта от санкциите. Булгаргаз е използвал едва 23% от капацитета по договора с турски

0: Боташ през 2025 година. Това показва окончателният годишен отчет. Неизползваният капацитет е довел до допълнителни разходи от 250 милиона и 400 хиляди лева. Компанията отчита и 34 милиона и 700 хиляди загуби заради неизползван капацитет на терминала в Александрополис, както и отрицателен ефект от нередовните плащания на Топлофикация София, минус 50 милиона лева. Общата загуба на Булгаргаз за 2025 година възлиза на 267 милиона и 200 хиляди лева, по-ниска от тази през 2024, когато е била 315 милиона и 800 хиляди лева. През 2024 година неизползваният капацитет по договора с Бота ще струвал още повече 266 милиона и 900 хиляди лева.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Вратарят на Австралия Патрик Бийч заяви, че приема без проблем решението на селекционера Тони Попович да го смени в края на продълженията срещу Египет на световното първенство, въпреки критиките към тактиката. Попович пусна Матю Райан за последните минути, но Египет спечели с 4 на 2 след дуспи при 1 на 1 в редовното време. Бийч подчерта, че не е имал нужда от разговор с треньора, решенията са негови и играчите ги уважават. Той направи ключово спасяване в добавеното време и не допусна гол срещу Турция и Парагвай, което помогна на Австралия да стигне до елиминациите. А в Мелбърн дори временно преименуваха плажа Сейнт Килда на Патрик Бийч в негова чест. Вратарят им каза, че е бил уверен и пред успите, ако беше останал на терена, и че е горд от представянето си на световната сцена. Българският

пилот във Формула 2 Никола Цолов постигна исторически успех на Силверстоун, като спечели и спринта и основното състезание в един уикенд, нещо, което никога до сега не е правено в серията. С тези две победи Цолов оглави генералното класиране и вече има 3 поредни успеха, още едно постижение без прецедент във Формула 2. Дубълът е изключително рядък дори за най-големите имена, а екипът му Кампус до сега имаше едва 2 победи на Силверстоун. Успехът е трети пореден и общо 6-ти за сезона, като Никола е само на една победа от абсолютния рекорд на Шарл Люклер. И в двата старта Цолов демонстрира впечатляващи реакции и в събота, и в неделя тръгна от пета позиция, но бързо излезе начело и доминира до финала. Следващите състезания са на легендарната писта Спа на 18 и 19 юли. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп е изиграл ключова роля за решението на FIFA да позволи на Флориан Балогун да играе в осмина финала срещу Белгия след директния червен картон, който нападателят получи срещу Босна и Херцеговина. Тръмп е разговарял с Джани Инфантино и е поискал ситуацията да бъде преразгледана, твърди източник на CNN. В неделя FIFA обяви, че прилага рядко използван член 27 от дисциплинарния кодекс, който позволява наказанието да бъде отложено за изпитателен срок от една година, така Балогун може да играе, а червеният картон остава само в досието му. Ако в следващите 12 месеца извърши ново сериозно нарушение, наказанието ще се активира автоматично и ще се добави към санкцията за новото провинение. Решението е необичайно, тъй като от директните червени картони за сериозна груба игра почти никога не се отменят. Балогун е ключов играч за селекционера Маурисио Почетино. Има 3 гола в 4 матча и се разписа и в двубоя, от който беше изгонен. Макс Верстапен определи западното крило на болида на Red Bull като изключително опасно, след като отпадна от Гран-при на Великобритания в момент, когато се бореше за място на подиума. 4 обиколки преди финала той излетя извън трасето от третата позиция, а състезанието завърши зад кола на сигурността. Победата отиде при Шарл Люклер, който записа първия си успех за сезона. Верстапен обясни, че крилото не е било напълно закрепено, което е довело до загуба на притискане и до инцидента. Той подчерта, че подобни ситуации са опасни и вече, цитирам, му писва, след като и в Австрия преживя катастрофа по време на квалификацията. Шефът на Red Bull Лоран Мекис заяви, че отборът приема проблема много сериозно и няма да спре, докато не го реши. Според него е напълно разбираемо Верстапен да е недоволен, след като в 2 поредни състезания колата го е подвела при високо скорост завои. Алфонсо Дейвис определи участието си на световното първенство като един от най-тежките моменти в кариерата си. Капитанът на Канада успя да играе само един от 5-те матча на домакините, тъй като през целия турнир лекуваше контузия в бедрото, получена в полуфинала на Шампионската лига срещу ПСЖ през месец май. В послание в Инстаграм той призна, че не е могъл да представи необичайното си ниво и го боли, че не е помогнал на отбора и страната си в най-важния момент. Дейвис подчерта, че разочарованията го мотивират да работи още повече, изрази гордост от това, че е носил канадската емблема и най-голямата футболна сцена, обеща, че тимът ще получи, ще развие и ще се върне по-силен от всякога. Еврокомисарят по спорта Глен Макилев заяви, че спортните правила трябва да се решават от спортните организации, а не от политиците, като предупреди, че намесата подкопава автономията на спорта. Коментарът му бе провокиран от искането на президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп да бъде преразгледан червения картон на Флориан Балогун, което доведе до решение на FIFA да отложи наказанието на нападателя и да му позволи да играе срещу Белгия. УЕФА определи решението като безпрецедентно и поставящо под съмнение независимостта на дисциплинарните процедури, а Белгийската федерация също протестира и обмисля обжалване. Според Микалев, политиците трябва да се концентрират върху реалните управленски предизвикателства в спорта, включително опитите той да бъде използван като инструмент за политически цели. Хари Кейн определи победата на Англия над Мексико с 3-2 като изключително емоционална и подчерта, че отборът трябва да се успокои и да се възстанови,

0: преди четвъртфинала срещу Норвегия в Майами. Той благодари за огромната подкрепа на феновете и отбеляза, че връзката между тима и публиката е станала още по-силна. Кейн описа матча като един от любимите си с екипа на Англия заради атмосферата, стадиона и начина, по който отборът е преодолял трудностите и е постигнал победата. Англичаните вече са в кратка почивка, след която започва подготовка за следващия решаващ двубой. Звездата на Португалия Кристиано Роналдо коментира отпадането от световното след загубата от Испания на осми на финалите с 0-1. Малко не ни достигна късмет, те отбелязаха в нашата врата в последните минути. Такъв е футболът, като цяло това беше много напрегнат матч. Нормално е да тъгуваш, когато напускаш световно първенство по този начин, но както казах и на пресконференцията, дадох всичко, на което бях способен и си тръгвам с чиста съвест. Това е животът на футболиста и трябва да продължим напред. Вярно е, че това беше последното ми световно първенство. Що се отнася до останалото, сега трябва да помисля за това, заедно с семейството си, да не вземем пребързани решения, каза 41-годишния Роналдо.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: спортен обзор на седмицата.
1: Арина Сабаленка отпадна на 8 на финалите на Уимбълдън след загуба с 2 на 6, 6-7 от Наоми Осака, която прекъсна серията й от 21 поредни спечелени тайбрека в турнирите от големия шлем. Въпреки че запазва първото място в световната ранглиста, белорускинята призна, че е силно разочарована от представенето си, особено след провала и на Ролан Гарос. Тя заяви, че не е играла като световна номер едно, че е оплескала нещата тази година и че иска просто да се откъсне от тениса за кратко, преди да се завърне в по-добра форма. Сабаленка, която все още няма титла в Лондон, обеща да се представи по-добре до година. Белгийският нападател Ромело Лукако се изравни с световния шампион от 1980.

1986 година Диего Марадона от Аржентина в класацията за най-резултатните футболисти на Мондиал. Лукако се разписа след победата на Белгия с 4-1 над Съединените щати на 8 на финалите на Световното първенство по Северна Америка и вече има 8 гола, подобно на Марадона. Настоящият капитан на аржентинския национален тим Лионел Меси държи рекорда за най-много попадения – 20. 33 годишния Ромело Лукако е бронзов медалист от Световното първенство през 2018 в Русия и е водещият голмайстор за всички времена за белгийския национален отбор с 93 попадения. Белгиецът Тибо Куртуа стана третият вратар, записал поне 20 мача на световното първенство по футбол. Той бе титуляр в 8 на финалния двубой на Белгия срещу САЩ на Мондиал 2026. Завършил с успех за белгийците с 4-1. Преди това тази бройка бе достигната от германеца Мануел Нойер 23 и французина Юго Лорис 20. На клубно ниво 34-годишния Куртуа играе за Реал Мадрид от 2018, като спечели титли на Испания, два трофея на Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Суперкупата на Испания, както и Купата на Краля, Световното клубно първенство и Междуконтиненталната купа. ФИФА защити бразилският съдия Рафаел Клаус, след като американският президент Доналд Тръмп постави под съмнение неговата почтенност. Клаус ръководи матча Съединени американски щати и Босна и Херцеговина на 16-ти на финалите, в който показа червен картон на Флориан Балогун за нарушение срещу Тарик Мухаремович. Тръмп заяви, че миналото на съдията изглежда малко съмнително, което предизвика реакция от Световната футболна централа. От ФИФА подчертаха, че Клаус е сред водещите арбитри в света и през цялата си кариера е показвал най-високи стандарти на професионализъм и почтенност. Президентът на ФИФА Джани Инфантино е под засилен натиск да се оттегли след решението за временно отменяне на наказанието на Флориан Балогун, ход, който предизвика обвинение в политическа намеса от страна на Доналд Тръмп. Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп се присъедини към критиците, заявявайки, че подобно влияние поставя всичко под въпрос. Балогун получи червен картон срещу Босния и Херцеговина, но беше върнат в състава за 8 на финала срещу Белгия след разговор между Тръмп и Инфантино. Двамата имат близки отношения, а Тръмп дори получи първата награда на ФИФА за мир през декември. Решението предизвика силна реакция в света на футбола. Гари Линекер коментира, че селекционерът Маурисио Почетино е можел да остави Балогун извън състава, за да защити честността на играта, въпреки отменената санкция. Португалският национал Бруно Фернандеш призна, че тимът не е бил на най-доброто си ниво при загубата от Испания с 0-1 на 8 на финалите на Световното първенство по футбол. Очевидно е, че сме тъжни, дойдохме тук с една цел да спечелим всичко. За съжаление не бяхме на най-доброто си ниво. Мисля, че играхме по-добре през първото полувреме, но през второто направихме грешка, като се защитавахме твърде дълбоко, отстъпвайки им топката, заяви Фернандеш, цитиран от официалния сайт на Международната футболна централа ФИФА. Когато това се случи, рано или късно, ще допуснеш гол. Поздравления за Испания, те имат всички качества, но мисля, че ако бяхме продължили да правим това, което правихме през първото полувреме, можехме да достигнем по-добър резултат, каза още полузащитникът на Португалия. Капитанът на националния отбор на Испания по футбол Родри изрази съжаление, че изразил радостта си пред бившия си съотборник от Манчестър Сити Бернардо Силва, който пропусна положение за Португалия в последните секунди на матча, което костваше отпадането на тима му. Силва имаше шанс да изравни в края на матча, в който Испания победи с 1-0 и се класира за четвъртфиналите на турнира. Докато халфът на Португалия бе на земята, покрил лицето си с ръце, Родери се приближи до Силва и размаха и юмруци. Двамата играха заедно в Манчестър Сити от 2019 година насам. Направи грешка, призна носителят на златната топка за 2024-та. Празнуваха неговия пропуск, извинявам му се, каза Родри. Тимът на Испания ще играе срещу Белгия на четвъртфиналите на световното първенство. Президентът на португалската футболна федерация Педро Проенса говори за търсенето на нови старши треньор за националния отбор

0: след отпадането му от световното първенство. Португалският национален отбор се завърна в Лисабон предния ден, след като загуби с 0-1 от Испания на 8-ми на финалите. Досегашният национален селекционер Роберто Мартинес вече обяви оставката си. Бяхме наясно какво очаква португалският народ и това световно първенство се оказа далеч от това, на което се надявахме. Профилът на новия треньор вече е определен. Той трябва да е някой, който има отлични познания за португалския футбол и споделя ангажимента на Федерацията за победа. Аз лично ще се занимая с този въпрос и очаквам конкретни новини да се появят до края на седмицата, заяви още Проенса. Джордж Ръсел определи и второто си място на Силвърстоун като доказателство, че в професионалния спорт не трябва да се предаваш. Пилотът на Мерцедес стартира четвърти, но проблем с гумите го принуди да направи непланиран пит-стоп и го върна на седма позиция. Серия от инциденти в челото му позволи да се върне в битката и да завърши втори зад Шарл Люклер. Ръсел припомни, че Силвърстоун е специално място за него. Там е бил за първи път на състезание на 11 години и именно там тази писта е карал болид от Формула 1 за първи път. Той разказа, че в момента на проблема е бил готов да изпревари Верстапен за третото място, но след пит-стопа се е озовал зад Исах Хаджар. Ако тогава някой ми беше казал, че след 14 обиколки ще съм втори, нямаше да повярвам, каза Ръсел и добави, че успехът идва, когато продължаваш напред, въпреки трудностите.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16.

Мълчах от любов, търпях от любов, разби ме, уби ме, проклета любов. Като птиче трохи, с краката ти я събира, твоята любов.

0: Особено честито.
1: Настроение.
2: Поздрави.
3: И най-добрият микс от песни.
1: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Майсторини открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторини.
3: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
4: Това лято!

Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9. Слушай Веселина.

0: Магазина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Регионалният министър Иван Шишков определи като много странни последните тежки катастрофи с тирове и съобщи, че на снимките от тол камерите не се вижда шофьорът на камиона, причинил инцидента на автомагистрала Тракия вчера. Според

0: него серията от произшествия показва нетипично поведение на тежкотоварните автомобили, които навлизат под необичайен ъгъл и преминават през мантинелите. Шишков посочи, че министерствата работят за единен контрол в реално време, тъй като в момента тол системата и КАТ разполагат различна информация. Целта е проблемите да се откриват и реагират много по-бързо. Министърът припомни, че при предишен инцидент шофьорът на тир е бил засечен с чаша в ръка и телефон, а за настоящия случай има съмнение, че камионът се е движил празен в кратки курсове през последната седмица. Най-обезпокоителното според него е, че на актуалните кадри шофьорът не се вижда, което поражда съмнение за манипулация, включително на предното стъкло. Конституционният съдия Десислава Атанасова заяви, че разпространената публична справка за полетите, цитирам, е екселска таблица с невярно съдържание относно данните за нея, изготвена в продължение на 7 дни и без никакви официални документи в подкрепа. Тя напомни, че още на 3 юли е публикувала официални удостоверения, доказващи пътуването и до Турция, и уточнява, че разполага и с допълнителни документи, които потвърждават и изложените от нея факти. Над 4000 са вече жертвите на катастрофалните земетресения в Венецуела, съобщи Франс Прес, като се позовава на местните власти. Двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер, разтърсили страната на 24 юни, са отнели живота на 4118 души, ранените са 16740. Смята се, че изчезналите са десетки хиляди. Вчера трус магнитуд 3 изплаши жителите на Венецуела. Венецуелската столица Каракас. Почина българският космонавт Александър Александров на 74 годишна възраст. Тъжната новина съобщи премиерът Румен Радев с пост в социалните мрежи. Александров е вторият български космонавт, участвал в мисията през юни 1988 година на борда на съветския космически кораб Союз. Той беше изтъкнат военен летец. Радев написа, че като летец и офицер той остава след себе си пример за дисциплина, смелост и даденост. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Испания се класира за полуфиналите на Мондиал 2026 след драматична победа с 2 на 1 над Белгия, решена в 88-та минута. Иберийците поведоха чрез Фабиан Руис след добавка, но белгийците изравниха преди почивката с гол на Шарл де Кетелере. След серия пропуски и за двата отбора, решителният момент дойде в самия край. Далечен удар на Пауло Кубарси беше изпуснат от резервния вратар Сен Ламенс, а Микаел Мерино се възползва и донесе победата. Испания продължава към полуфинал срещу Франция на 14 юли в Далас. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове, горещо, почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса. Над планините също ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Над Черноморието ще бъде слънчево и тихо, максималните температури там ще са между 29 и 31 градуса, а температура на морската вода 24-26 градуса. Временно движението по пътя София-Кулата при километър 375 в района на Симитли се осъществява в една лента в посока Кулата. Поради пътно-транспортно произшествие, трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
4: Радио Веселина.
5: Най-добрият микс от песни.

0: здравето на духа и тялото.
1: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. Да си родител на тийнейджър е едно интересно пътуване, изпълнено с въпроси, промени и нови начини на общуване. Посвещаваме месец юли на тези интересни отношения. В няколко поредни предавания ще чуете съвети и насоки, съобразени с спецификата на тийнейджърската възраст. Мой гост е Лучия Таскова, психолог, арт-терапевт и основател на консултативно-терапевтичен център «Веселата къща». Нашият разговор продължава от миналата събота с въпроса: кои фрази най-често спират диалога между родители и деца?
2: Има една фраза, която сигурно няма родител, който да не я е произнасял през живота. И това е: защото аз така казах. Или пък, случвало ми се, няколко пъти съм чувала: докато живееш под моя покрив и аз ти плащам сметките и ще правиш каквото аз кажа. Чудесно, само че това е абсолютната пълна капитулация на родителския авторитет в очите на тинейджера. Подобни фрази нямат място за аргументи, нямат логика или компромис, а те са само за груба сила. Детето или ще се затвори в себе си, или ще измисли как да

длъжа следващия път, за да избегне забраната. Друго, за което се сещам, са генерализациите, думите, като винаги и никога. Те са крайно несправедливи. Например, ти винаги правиш така и да ти никога не правиш еди какво. Те само залепват етикет на юношата и го вкарват в един капан. И ако той усети, че родителят вече е решил какъв

0: нужда от подкрепа, а не от триумфиращ съдия в наше лице. Такива фрази го карат да се закамва на ум, че просто следващия път, когато сгреши, ще направи всичко възможно ние, родителите, да не разберем, че той сгреши.
1: Как да реагираме, когато тинейджерът отговаря с «не знам», «остави ме» или «просто мълчи»?
0: О, тези отговори са класическият тинейджерски щит. Когато чуем «не знам», «остави ме» или се сблъскаме с плътно мълчание, това рядко означава инат. По-често това е знак за емоционално претоварване, когато мозъкът буквално няма ресурс да формулира отговор. Това може да означава и страх от критика. Често те наистина не знаят. Когато чуем «не знам», «остави ме» или просто мълчи, те понякога наистина не знаят какво да кажат. Просто поради развитието на мозъка си, юношите често действат по влияние на импулси и наистина нямат логично обяснение за поведението. Правилната реакция от наша страна е да свалим напрежението и да им помогнем да изследват ситуацията без да ги притискаме.
1: Какви други алтернативи като родители има за нас в тази ситуация, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването «Доктор Здраве».

0: Здравето на духа и тялото.
1: Родители и тийнейджери. Това е темата на предаването Доктор Здраве. Мой гост е психолога Лучия Таскова. Как да реагираме, когато тийнейджерът отговаря с «не знам», «остави ме» или просто мълчи?
2: Когато детето ни каже «остави ме», това е ясна, макар и груба, червена линия. Тийнейджерът ни казва, че в момента няма емоционален капацитет за този разговор. Ако ние нахлуем през тази граница, ще получим или експлозия, или пълно затваряне. Така че правилната реакция от наша страна като родители е да уважим границата, но да оставим вратата отворена, да покажем, че на нас ни пука, без да бъдем натрапчиви. Мълчанието е от твоя страна една пасивна съпротива. То е начин тинейджерът да запази контрол на ситуацията, когато се чувства притиснат до стената. Ако се върнеш в тинейджерските ни години, вероятно ние сме постъпвали по този начин. Не трябва да запълваме мълчанието с лекции, поучения или заплахи. Чувала съм родители да казват: кажи ми, ако не ми говориш веднага, ще ти взема телефона. Това превръща мълчанието в игра на нерезик, която ние родителите, честно казано, като се замисля, май рядко печелим. Правилната реакция е да назовем това, което виждаме, и да дадем алтернатива. Някога е по-лесно за тинейджера да напише съобщение, отколкото да говори в лице в лице с нас. Аз, например, на дъщеряните някога и казвам: добре, окей, нали, почини си, ако искаш, напиши ми го. Тя понякога ми пише писмо. Най-трудното нещо за един родител е да понесе тишината. Когато зададем въпроси, тинейджерът замълчи, хубаво е да не бързаме да прекъсваме тишината. Ако щеш, можем да преброим до 10, но често наистина на тинейджерския мозък му трябва точно тези няколко секунди повече, за да обработим.

0: емоцията, да преодолее първоначалния си импулс за отбрана и всъщност да реши да сподели нещо.
1: Лучия, като родители, по-важно ли е да задаваме въпроси или да умеем да слушаме?
0: Това, Мария, ми звучи малко като класическият въпрос за яйцето и кокошката в псуването. Но истината е, че активното слушане и задаването на въпроси може би не се изключват едно от друго. Те са двете половини на един и същ перфектно смазан механизъм. Ако трябва обаче да подредим хронологията и да определим кое има лек превес, умението да слушаме е първоосновата, според мен. Без умението да слушаме, дори най-гениалният въпрос губи стойността си. Често хората не слушат, за да разберат, а слушат, за да отговорят. Докато отрешната страна говори, в главата ни вече се върти следващата реплика, аргумент или лична история. Така че слушането, особено активното слушане, е по-важно в началото, защото то изгражда доверие и безопасност. Когато човек усети, че е изслушван, без прекъсване и без съдене, неговата психологическа защита автоматично пада и това е ключово в отношенията между родители и тинейджери.
1: Какви добри ползи ни носи на нас като родители активното слушане, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 11 до 12 юли само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби кладница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си!
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9090. Селави. Това е животът.
4: Сеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: здравето на духа и тялото.
1: Днес предаването Доктор Здраве, мой гост е психолога Лучия Таскова. Разговаряме за интересните отношения между родители и тийнейджери. Лучия, по-важно ли е да задаваме въпроси или да умеем активно да слушаме нашите деца?
2: Активното слушане ни дава информацията, от която наистина се нуждаем, защото само чрез внимателно слушане можем да ловим не само думите, но и емоцията, която стои зад думите, през тона на гласа, през езика на тялото, през това, което остава неизказано дори. Слушането е жест на уважение. То казва на другия, твой свят в момента е по-важен от моето мнение. Защо задаването на въпроси е надграждането всъщност? Защото въпросите

0: Те са инструментът, който показваме, че наистина сме слушали. Те управляват посоката на разговора, но за да зададеш правилния въпрос, първо трябва да си чул какво вълнува човек, който стои срещу теб, било той твой тинейджър. Добрите въпроси показват дълбок интерес. Когато зададем въпрос, първо в детайл от разказа на детето ни, ние му доказваме, че сме били там с него. Добрите въпроси помагат на другия сам да стигне до истината. Вместо да даваме готови съвети, които тинейджерите мразят категорично, един въпрос от сорта на как мислиш да постъпиш, какво те притеснява най-много в това, всъщност кара детето ни само да анализира ситуацията, която ситуация е обект на разговора ни. В комуникацията съществува едно много просто правило, което е продиктовано от нашата анатомия. Имаме две уши, само една уста. Защо? За да слушаме двойно повече, отколкото да говорим.
1: Как се изгражда доверие между родител и тинейджър? Ти спомена за активното слушане, това достатъчно ли е само?
0: Тинейджърът решава дали да ни се довери въз основа на това как реагираме, когато греши. Ако ни каже, че е получил двойка, че е изгубил нещо ценно или че приятел е направил глупост, ние веднага избухнем, спаднем в паника и започнем да викаме да държим лекти, неговият извод ще е, че не е безопасно да се поделя с нас и следващия път ще ни излъже. Когато детето дойде при нас с проблем, ние трябва наистина да поемем дълбоко въздух и да сложим нашите собствени емоции на пауза. Първата ни реакция трябва да бъде подкрепа. Да благодарим, че ни е споделил. Да благодарим, че ни се доверява. Да изразим наистина радостта, че ни има доверие. И после да помислим как да оправим ситуацията заедно. В едни такива ситуации наказанията и поуките могат да изчакат, докато бурята премине. Една от най-честите грешки на нас като родители е да разказваме за проблемите, вълненията или гафовете на тинейджера на роднини, на приятели, на съседи, по телефона, в лични разговори. И това често се случва в присъствието на детето. Присъствала съм многократно на подобни разговори при мои приятели. За един тинейджър това е висша форма на предател.
1: Предателство е силна дума, но тинейджерите изпитват силни емоции. Какво още по тази тема ще чуете след малко? Това е предателство.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: здравето на духа и тялото.
1: Вие слушате предаването Доктор Здраве. Мой гост е психолога Лучия Таскова. Темата, по която разговаряме, е интересните отношения между родители и тийнейджери. Лучия, как се изгражда доверие между родител и тийнейджер?
2: Това, което тинейджерът споделя с родителите, трябва да остане между него и родителите. Освен, разбира се, ако не застрашава по някакъв начин живота и здравето му. Ако искаме да споделим нещо с партньора ни, ние трябва да се уверим, че детето знае, че от дома няма тайни между родителите, но извън къщата нищо не излиза. Тоест всичко остава в пределите на нашия дом. Много е важно, спазвайте уверителност, не излагайте детето. Поделяйте също така своята собствена уязвимост. Ако се държим като безгрешни роботи, които никога не бъркат и винаги знаем всичко, тинейджерът ще се чувства неспособен да договори на тези високи стандарти, които ние по някакъв начин с родители поставяме. Можем да разказваме истории от нашето детство на тинейджерите, на юношите ни, на децата ни. Особено пък за моментите, в които също сме се проваляли, направили сме някоя глупост или пък сме се чувствали несигурни, защото нали, ние също сме минали по този път. Когато юношата види, че и ние сме хора, за него ще бъде много по-лесно да се отвори. Също така, имайте смелостта да се извините, ако сте му викнали, креснали нечестно или пък също сте сгрешили по някакъв начин. Извинението от родител по никакъв начин не подкопава авторитета, даже напротив, това вдига доверието на децата в нас до небесата. Хубаво е също така да можем да даваме малко доверие на кредит, аз така го наричам доверие в аванс, кредит на доверие. Няма как да изискваме от децата ни да ни имат доверие, ако ние да демонстрираме пълно подозрение към тях. Постоянното проверяване на джобове, чанти, телефони, разпити, като в полицията, всъщност показва, че ние смятаме децата ни за виновни до доказване на противното. Абсолютно всичко трябва да е много премерено и да е съобразено с възрастта все пак. Доверието наистина се гради в спокойните моменти, а не по време на конфликти, не по време на скандал. Проявете наистина искрен интерес към нещата, които детето харесва, дори да се струват абсурдни. Хубаво е да проявяваме любопитство към музиката, която слушат, към блогърите, които следят, към игрите, които играят, инфлуенсърите, които следи. Изграждането на доверие през пубертета не става с един съдбоносен разговор. То е поредица от малки ежедневни избори, в които вие избирате да изслушвате вместо да се скарате и да прегърнете вместо да получавате.
1: Къде е границата между родителския контрол и уважението към личното пространство? Отговорът на този и още много важни въпроси по темата за отношенията между родители и тийнейджери ще чуете от Лучия Таскова следващата седмица. Аз съм Мария, пожелавам ви приятен ден с най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: студиото на Радио Веселина. Новините.
1: Регионалният министър Иван Шишков определи като много странни поредицата тежки катастрофи с тирове през последните седмици и подчерта, че последният инцидент на автомагистрала Тракия отново показва нетипично поведение на тежкотоварните автомобили. Тирът е навлязъл в насрещното движение под необичайен ъгъл, разкъсал е мантинелата и е ударил две коли, при което един човек е загинал, а двама са в болница. Шишков съобщи, че на снимките от тол камерите камионът се вижда, но не и шофьорът, което според него подсказва възможна манипулация на предното стъкло. Той допълни, че има съмнение тирът да извършва множество празни курсове през последната седмица, което също ще бъде проверено. Министърът посочи, че институциите работят за единен контрол в реално време, тъй като тол системата и КАТ разполагат различни данни. Контролът ще бъде затегнат, а Шишков призова шофьорите да спазват правила. Фирмата, монтирала мантинели в участъка, е потвърдила, че те са поставени по старите стандарти от преди 2024 година, които осигуряват защита само за автомобили до 1500 кг. Синът на президента на Българския олимпийски комитет Весела Лечева Мартин Велев е загинал при инцидент с джет в Гърция. Трагедията е станала вчера след обед край къмпинг Порто Алея на Халкидики. По първоначална информация 36-годишният Велев е паднал от джета в морето на място с дълбочина около 12 метра. Незабавно е започнала спасителна операция с водолази, но медицинските екипи, пристигнали след откриването му, са констатирали смъртта. Според близки до семейството се предполага, че при падането той е получил тежки травми, но официалните власти все още не са обявили окончателната причина за инцидента. Четирима американски сенатори – Линдзи Греъм, Ричард Блументал, Джин Шахин и Роджер Уикър – съобщиха, че са постигнали споразумение с администрацията на Доналд Тръмп за предвижване на актуализиран законопроект за санкции срещу Русия. В съвместното си изявление те подчертават, че е наложително законодателната и изпълнителната власт да работят заедно, за да бъдат създадени инструменти, които ще поставят висока цена на купувачите и на руския нефт и газ, финансиращи военните действия на Москва. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
1: Норвежкият селекционер Стале Солбакен очаква Александър Сьорлот да излезе от сянката на голмайстора Ерлинг Холанд в четвъртфинала срещу Англия. Нападателят на Атлетико Мадрид все още няма гол на Мондиала, докато Холанд е с 7 попадения, но треньорът подчертава, че Сьорлот има ключова роля в предстоящия матч в Майами. Солбакен отбеляза, че физическото присъствие на Сьорлот е важно за отбора и че не е твърде късно той да се разпише. Топлото време в Южна Флорида може да натежи върху интензивността на играта, но според селекционера това важи и за двата отбора, които разчитат на сходен стил на пресиране. Норвегия играе на първото си световно първенство от 1998 година, докато Англия идва след две поредни загубени финала на европейски първенства. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове, горещо, почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса. Над планините също ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Над Черноморието ще бъде слънчево и тихо, максималните температури там ще са между 29 и 31 градуса, а температура на морската вода 24-26 градуса. Движението в посока Бургас между 22 и 29 км и 33 и 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на хоризонтална пътна маркировка и в двата участъка е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Има поставена необходимата сигнализация. Шофирайте внимателно.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

сърцето си. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария. Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и вижда една сцена.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Двамата пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия са в стабилно състояние. По-тежко ранението става за лечение в университетската многопрофилна болница за активно лечение Бургас, след като беше транспортиран с въздушна линейка, а вторият е в реанимация в частна болница, но също е стабилен. Инженер Митко Порязов от областното пътно управление в Бургас заяви, че мантинелата в участъка е двувълнова система, поставена през 2014 година и отговаряща на тогавашните стандарти, проектирана да задържи автомобили над 1600 кг. Той уточни, че участъкът е бил без инциденти от въвеждането му в експлоатация. След оглед с министър Иван Шишков е потвърдено, че според новата наредба всички мантинели, които не покриват актуалните изисквания, ще бъдат поетапно подменяни. В района между Карнобат и Бургас вече е монтирана тривълнова система, съобразена с новите стандарти. Британските власти са освободили двама от шестимата българи, осъдени за шпионаж в полза на Русия, Ваня Габерова и Иван Стоянов, съобщават местни медии. Двамата бяха част от групата, получила общо 50 години затвор за участие в операции за наблюдение из Великобритания и Европа, ръководени от австриеца Ян Марсалек от името на руското разузнаване. Групата е следила журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. Разследващият журналист Христо Грозев, който също е бил сред наблюдаваните, коментира в социалните мрежи, че би искал да бъде информиран за освобождаването им. Стоянов, който сам се призна за виновен, е осъден на 5 години, а Габерова на 6 години. Демократи за силна България свикват днес национално събрание, на което се очаква да бъде избран нов председател на партията, както и ново национално ръководство. Кандидатите са трима – депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията. Досегашният лидер Атанас Атанасов обяви подкрепа за Йордан Иванов на представянето, на чиято управленска визия присъства и първият председател Иван Костов. Франция задейства спешен и безпрецедентен план заради новата

0: Силна гореща вълна, която в следващите дни ще повиши температурите до 40 градуса. Мерките включват откриване на климатизирани центрове за охлаждане на най-уязвимите групи, възрастни хора и бездомни, като те ще могат да остават вътре с часове или дори през нощта. Планът се активира първо в 9 региона в Западна Франция, но зоната се разширява, тъй като голям Париж вече е под червен код за опасни температури. Това е третата гореща вълна за 2 месеца. Според Метео Франс, жегата ще продължи поне до средата на следващата седмица. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Микел Мерино призна, че не е очаквал втори пореден матч да се превърне в герой за Испания, след като отново влезе като резерва и донесе победата. Този път с решителния гол за 2-1 срещу Белгия в заключителните минути. Преди това халфът на Арсенал беше отбелязал единствено попадение срещу Португалия в добавеното време. Той споделя, че все още е трудно осъзнава случилото се и че подобни моменти не са случайност, а резултат от подготовка и концентрация. Мерино подчертава, че Испания е на 2 мача от световната титла, а радостта, която носи на феновете, е източник на гордост за него. Очаква полуфинала срещу Франция да бъде изключително оспорван, но уверява, че отборът влиза в двубоя с глад и желание. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове, горещо, почти тихо с максимални температури между 30 и 35 градуса. Над планините също ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Над Черноморието ще бъде слънчево и тихо, максималните температури там ще са между 29 и 31 градуса, а температура на морската вода 24-26 градуса. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движение поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шопирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Здравейте, пътешественици! В ефира на Радио Веселина започва Уикенд разходка. Аз съм Милен и днес ви каня на едно вълнуващо, дълбоко и изпълнено с истинска мистика пътешествие в сърцето на Родопите, където дивата природа и човешкия гений са сътворили паметник, вълнуващ ума от векове. Насочваме се към Южна България, за да изследваме скритите потайности на източните Родопи и магическия суров каньон на река Арда. Нашата голяма цел е Дяволският мост край Ардино, едно архитектурно чудо, скатано в тесен скалист пролом, където времето сякаш е спряло, за да запази непокътнати легендите, вековния покой на гората и шума на планинската вода. Този регион притежава изключително специфична, почти магнетична енергия, която се усеща във всеки камък, стръмен склон и дълбок завой на реката. Въздухът тук е невероятно чист и наситен с аромат на смола, диви трави и гъста борова гора, което носи пълноценно усещане за свобода още с първите стъпки по планинския маршрут. Самият силует на планината наоколо се дипли на безкрайни зелени вълни, криещи в гънките си вековни, масивни и сурови отвесни скали, които предизвикват въображението на всеки пътешественик. Всеки завой на пътя разкрива нови панорами към дълбоката долина на реката, където водната стихия е сипала каньона в продължение на милиони години, оставяйки ни в пълно безмълвие пред мащаба на природните сили. Заедно ще извървим прехода през вековните широколисни гори, ще се докоснем до перфектната симетрия на каменните сводове, издигащи се над речните бързи, и ще разберем какви инженерни тайни крие този средновековен градеж. Веднага след това нашия разказ ще ни отведе до дивите пътеки на речния каньон, за да открием как природата е изваяла тези сурови скални отвеси, оцветени в причудливи нюанси от природните стихии. Приканвам ви да се настроите за едно много плътно, образно и завладяващо водене, което ще изпълни времето ви с много чисти планински простор и истински дух на истинско приключение. Пътят пред нас обещава силни емоции, страхотни панорамни картини и усещане за непреходност, а вие просто се настанете удобно, отпуснете се и се насладете на свободното си време в компанията на любимото радио Веселина с най-добрия микс от песни. Започва Уикенд разходка.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашето пешеходно пътешествие започва от панорамния път, който криволичи през хълмовете извън град Ардино, превеждайки ни през гъсти прохладни масиви от широколисни и иглолисни дървета. Трасето към моста е изключително приятно и отлично поддържано, като навсякъде са поставени ясни указателни табели и удобни места за кратка почивка под дълбоката дебела сянка на планинските корони. Спускайки се все по-надолу към дъното на каньона, планинският въздух става осезаемо по-влажен, а тишината започва бавно да се изпълва с дълбокия глух тътен на течащата вода, който оглася целия скален пролом. Пътеката ни разкрива невероятни гледки към стръмните планински склонове, където вековните скали буквално са се надвесили над речното корито, оформяйки суров, недостъпен и величествен пейзаж, каращ ни да забавим хода. Короните на дърветата се преплитат високо над главите ни, създавайки естествен зелен покрив, който пропуска само отделни слънчеви лъчи, оцветяващи горския подлес и в златисти и смарагдови нюанси. Вървейки по този планински кълдръм, човек усеща пълното уединение и откъснатост от модерния свят, пренасяйки се в далечна епоха, в която тези пътеки са били основни търговски артерии, свързващи горно-тракийската низина с Беломорието. Светлината се прокрадва меко през гъстите листа на буковите дървета, хвърляйки красиви шарени сенки върху заградените камъни по пътя и засилвайки усещането за дълбока мистика и вековна история. Стъпка по стъпка напредваме към най-тясната и сурова част на речната долина, където природата се стеснява драматично, за да даде място на едно от най-великите строителни постижения в историята на региона. Пред очите ни, между клоните на дърветата, започва да изплува силуетът на масивен каменен паметник, който устоява на природните стихии вече стотици години без нито един ремонт. Напускаме горската пътека, за да стъпим на самия речен бряг, където каменния мост се изправя пред нас в целия си блясък. Останете с Уикенд разходка, за да продължим заедно към Дяволския мост.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
4: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Излизаме директно на брега на река Арда, където пред нас се разкрива величественият и зашеметяващ силует на дяволския мост, издигащ се гордо над бурните речни води. Построен в началото на 16 век от майстор Уста Неделчо, върху останките на стар римски мост, този трисводест архитектурен шедьовър притежава обща дължина от 56 метра и височина на централния свод от близо 12 метра. Мостът е изграден изцяло от местен речен камък, като спойката между отделните блокове е направена по специална технология, която е останала неразгадана и до днес, осигурявайки на конструкцията абсолютна здравина. Изключително впечатление правят и допълнителните полукръгли острови в самите подпорни колони, които са проектирани с цел да пропускат високите приливни вълни и да намаляват хидравличното налягане върху конструкцията при големи планински пълноводия. Зидовете му изглеждат така сякаш са израснали директно от самите отвесни скали на брега, сливайки се с едно цяло с естествения карстов релеф на пролома. Когато речните води са напълно спокойни, мостът и неговите три каменни свода се отразяват във водната повърхност в перфектна огледална симетрия, оформяйки красиви окръжности, които оставят всеки посетител напълно без думи пред майсторството на старите строители. Самият парапет на съоръжението е тесен и автентичен, а преминаването по гърбицата на моста дава невероятна панорама към целия каньон, където водата се разбива с бяла пяна в огромните речни камъни долу. Мястото е истински триумф на средновековната мисъл, показващ как човек е успял да опитоми дивата природа, без да нарушава нейната естествена красота и хармония. Всеки издялан камък тук носи белега на времето, свидетелствайки за майстори, които са вложили цялото си знание, за да победят силата на планинската река. Оставяме зад гърба си тежките камени устои на моста, за да се разходим покрай речната ивица, където ни очакват още по-дълбоки тайни предания, свързани с това уникално място. Останете с нас!

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
7: Давам му целувките.
6: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашият преход в днешната уикенд разходка ни води в непосредствено подножие на централния свод на моста, където върху една от масивните отвесни скали местните хора вярват, че е скрит самият отпечатък от стъпката на дявола. Според най-известното предание, майсторът Неделчо сключил договор с нечистата сила, за да успее да издигне този мост на място, където никой друг градеж не устоявал на мощните води на река Арда. Условието било да вгради сянката на дявола така, че тя да бъде едновременно видима и невидима, да може да се докосне, но да няма реално тяло в материалния свят. Гениалният строител успял да изпълни задачата, като изчислил конструкцията по такъв начин, че в определен момент, когато светлината пада под специфичен ъгъл, отражението на каменния свод във водата оформя перфектен образ на дяволска глава с рога. Тази легенда е обвила мястото в усещане за мистика, което кара човек да се вглежда дълго във всеки детайл по зидарията. Този мистичен детайл продължава да привлича изследователи и фотографи, а спокойствието на този дълбок планински каньон, обграден от стръмни чукари, засилва усещането за тайнственост и покой през днешния ден. Светлината пада меко върху старите сиви зидове, а звуците от течащата вода действат изключително успокояващо на фона на суровата природа наоколо, превръщайки целият комплекс край реката в идеално място за размисъл. Първата част от нашето пътуване из източните Родопи ни преведе през изключителни контрасти, показвайки ни величието на този средновековен архитектурен паметник. Във втората част на уикенд разходка ни предстои да разгърнем нашия планински маршрут, като преминем към дивите и неоткрити пътеки по поречието на река Арда. Ще изследваме красивите скални меандри, ще проверим какви възможности за пешеходен туризъм крият хълмовете наоколо и ще се запознаем с кулинарните традиции на този невероятен край.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на туризма Илин Димитров заяви, че летният сезон е започнал колебливо през месец май и юни, като и секторът и бюджетът са наследили тежки дефицити. В момента обаче курортите вече са пълни, а броят на резервациите се доближава до миналогодишния, което дава надежда за наваксване на изоставането до края на септември. Той подчерта, че агресивната рекламна кампания носи резултати, че България има голям нереализиран потенциал. Страната посреща около 4 милиона туристи годишно, докато водещите летни дестинации приемат 2-3 пъти повече. Основната цел на министерството е удвояване на чуждестранните туристи до 2029. Омбудсманът Велислава Делчева заяви, че само за първите 6 месеца на годината са подадени 8500 жалби при общо 11 000 за цялата 2025 година, което показва значително натоварване и висока ангажираност на гражданите. Тя заяви, че институцията разполага с реален капацитет да променя политики и практики и че хората имат доверие в омбудсмана. Най-честите оплаквания са свързани с потребителски права, високи сметки, лошо качество на услугите, като вода, ток и парно. Делчева отбеляза, че тези жалби са циклични. През зимата се увеличават сигналите за топофикация и електроенергия, а през лятото вероятно ще се засилят проблемите, свързани с безводие. Ваксината срещу варицела вече е налична в регионалните здравни инспекции от 1 юли и е задължителна и безплатна за всички деца, родени след 1 януари 2025 година. Поставя се в две дози. Първата след навършване на 12 месеца, втората на 4 годишна възраст. Педиатърът доктор Пламен Масларски припомни, че ваксината се прилага от 1995 и доказано предпазва от осложнения, намалява карантините в детските заведения и защитава уязвими групи, като бременни и възрастни хора. Полицията във Велико Търново е предотвратила незаконни гонки. Тази нощ я задържала двама млади шофьори на 18 и 19 години, които са подготвили старт на светофар на улица Магистрална в района на Търговския парк. Сигналът е подаден около 1 часа и 30 минути на телефон 112 за силен шум и форсиране на двигатели, след което към мястото са изпратени три полицейски екипа. Двата автомобила са били спрени успоредно в двете ленти, готови да потеглят при зелен сигнал. Шофьорите, досега неизвестни на полицията, са задържани за 24 часа и образувано досъдебно производство. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
3: лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Испания се класира за полуфиналите на Мондиал 2026 след драматична победа с 2-1 над Белгия, решена в 88-та минута. Иберийците поведоха чрез Фабиан Руис след добавка, но белгийците изравниха преди почивката с гол на Шарл де Кетелере. След серия пропуски за двата отбора, решителният момент дойде в самия край. Далечен удар на Пауло Кубарси беше изпуснат от резервния вратар Сен Ламенс, а Микаел Мерино се възползва и донесе победата. Испания продължава към полуфинал срещу Франция на 14 юли в Далас. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове, горещо, почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса. Над планините също ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Над Черноморието ще бъде слънчево и тихо, максималните температури там ще са между 29 и 31 градуса, а температура на морската вода 24-26 градуса. Граничният преход Ивайловградки при носи ще бъде затворен за движение.

0: от 9 до 22 часа в неделя във връзка с планиран протест на земеделски производители. Това предупреждават от община Ивайловград. Посоченият часови диапазон преминаването през прехода няма да бъде възможно, което ще доведе до промяна в организацията на пътуванията през българо-гръцката граница. От общината препоръчват на всички граждани, гости и превозвачи да съобразят предварително своите пътувания с ограничението.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Вие сте с Уикенд разходка по радио Веселина. Предаването, което ви води до красиви забележителности и дава идеи за вашето следващо пътуване. Аз съм Милен и нашият разказ продължава и ни отвежда от средновековните каменни зидове на Дяволския мост директно към едни от най-красивите и мащабни природни феномени в Южна България – скалните меандри на река Арда. След като вече изследвахме инженерните тайни на средновековния градеж и усетихме мистиката на скалния пролом, сега се насочваме по течението на водата, където реката прави причудливи, огромни улообразни завои, врязани дълбоко в снагата на планината. Тези скални завои, обградени от гъсти вековни гори и от вестни чукари, създават зашеметяващи панорамни картини, които буквално спират дъха и показват мащаба на геоложките процеси, оформили източните родопи в продължение на милиони години. Вървейки по високите панорамни площадки, разположени по върховете на околните ридове, пред очите ни се открива гледка, в която синята водна лента на Арда контрастира по неповторим начин с смарагдовото зелено на планинските хълмове. Във въздуха се усеща пълно спокойствие и простор, а липсата на какъвто и да е индустриален шум ни позволява напълно да се потопим в магията на тази съхранена планинска природа. Пътеките в този район са изключително привлекателни за любителите на пешеходния туризъм, като лекия планински бриз носи спасителна свежест

сред скалните масиви и ни кара да намалим темпото, за да запечатаме тези моменти. Предстои ни да преминем към следващите важни детайли по нашия маршрут в уикенд разходка, като ще разгледаме какви възможности за спорт, колоездене, риболов и автентични екопатеки крият хълмовете около Ардино.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Районът около каньона на река Арда предлага изключително богата палитра от възможности за спорт, движение и активен отдих, които ни позволяват да усетим планината по един много динамичен начин. За любителите на планинското колоездене, планинските пътища, които свързват околните малки махали и села, предлагат страхотни трасета с различно ниво на трудност, преминаващи под дебелата сянка на вековните дървета. Запалените рибари също могат да открият своя истински рай тук, тъй като водите на Арда и нейните малки планински притоци са изключително чисти и пазят богато разнообразие от речни риби, включително речна пастърва и мряна. Трябва само да се внимава за зоните, в които има специфични екологични ограничения или забрани, особено около устията на малките реки, за да се пази балансът в природата. За хората, които предпочитат пешеходния преход, хълмовете наоколо крият множество маркирани екопътеки, които водят до закътани чешми, следено студена планинска вода, малки скални пещери и заслони, изградени от местните лесничеи. Тези дървени заслони са перфектни места за кратък отдих или организиране на пикник сред природата, където чистият въздух и ароматът на дива мащерка и бор ни зареждат с невероятен тонус. Вървейки по тези малко известни пътеки, пътешествениците често могат да се натъкнат на старинни каменни чешми, градени от местни майстори преди десетилетия, които и до днес вярно поят преминаващите хора. Всички тези активности ни помагат да избягаме от сивото ежедневие и ни подготвят за следващата изключително важна част от нашето пътуване, посветена на вековното духовно наследство по тези земи. Уикенд разходка продължава.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Преминавайки през хълмовете на източните Родопи, човек неизбежно се докосва до една изключително дълбока културна и духовна нишка, която е оставила своите видими следи по високите скални върхове. Районът около каньона на река Арда е бил свещено място за редица древни цивилизации, като по високите труднодостъпни чукари и до днес могат да се видят уникални тракийски скални ниши, оформени в отвесните масиви. Тези мистериозни паметници, изсечени директно в камъка преди хилядолетия, продължават да вълнуват учените, които изследват древните вярвания, свързани с култа към слънцето и силите на природата. Връзката между човека и духовното пространство тук е толкова силна, че се усеща във всеки камък и всяко уединено планинско кътче, където времето сякаш е изгубило своята власт. В по-късните епохи тази духовна традиция се трансформира в изграждането на малки планински параклиси и манастири, скрити в гъстите гори, които са помагали на местното население да съхрани своята вяра и идентичност през бурните исторически периоди. Преминаването покрай тези тихи места ни носи усещане за смирение и ни кара да се замислим за непреходните ценности, които са крепили хората по тези земи в продължение на столетия. Планинският въздух около старите зидове винаги изглежда по-хладен и пречистващ, а спокойствието наоколо ни дава възможност напълно да рестартираме мислите си. Напредваме бавно по кълдъръмените пътеки, за да достигнем до самия финал на нашето голямо планинско приключение, където ни очакват автентичните кулинарни вкусове на Родопите. Останете с Радио Веселина!

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
5: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
6: Сега в Била. Вземи сумон от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Навлизаме в най-ниската и сенчеста част на пролома край реката, където водите на Арда текат бавно и успокояващо, осигурявайки ни перфектна естествена хладина под дебелите планински корони. Това уединено и красиво къче е идеалното място, за да се докоснем и до другата изключително богата и апетитна душа на този планински край, неговите автентични кулинарни традиции. В малките махали наоколо местните хора с много гордост и гостоприемство пазят стари рецепти за приготвяне на традиционен родопски клин, бавно печен пататник и прочутия качамак, гарниран с домашно масло и билки, събирани по хълмовете. Тези ястия, приготвени изцяло от чисти местни продукти по технологии, предавани от баби на внуци, носят истинския вкус на самата планина и ни показват силата на традициите, устояли на времето. С това днешното ни вълнуващо планинско пътуване в уикенд разходка приключва. Аз съм Милен и благодаря за страхотната компания през изминалите 2 часа. Пожелавам ви отличен, спокоен и много усмихнат почивен ден. Коя ще бъде следващата дестинация в уикенд разходка? Ще разберете в следващата ни среща, следващата събота. Останете с Радио Веселина.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Регионалният министър Иван Шишков определи като много странни последните тежки катастрофи с тирове и съобщи, че на снимките от тол камерите не се вижда шофьорът на камиона, причинил инцидента на автомагистрала Тракия вчера. Според него серията от произшествия показва нетипично поведение на тежкотоварните автомобили, които навлизат под необичаен ъгъл и преминават през мантинелите. Шишков посочи, че министерствата работят за единен контрол в реално време, тъй като в момента тол системата и КАТ разполагат с различна информация. Целта е проблемите да се откриват и реагират много по-бързо. Министърът припомни, че при предишен инцидент шофьорът на тир е бил засечен с чаша в ръка и телефон, а за настоящия случай има съмнение, че камионът се е движил празен в кратки курсове през последната седмица. Най-обезпокоителното според него е, че на актуалните кадри шофьорът не се вижда, което поражда съмнение за манипулация, включително на предното стъкло. Конституционният съдия Десислава Атанасова заяви, че разпространената публична справка за полетите, цитирам, е екселска таблица с невярно съдържание относно данните за нея, изготвена в продължение на 7 дни и без никакви официални документи в подкрепа. Тя напомни, че още на 3 юли е публикувала официални удостоверения, доказващи пътуването и до Турция, и уточнява, че разполага и с допълнителни документи, които потвърждават и изложените от нея факти. Над 4000 са вече жертвите на катастрофалните земетресения в Венецуела, съобщи Франс Прес, като се позовава на местните власти. Двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер, разтърсили страната на 24 юни, са отнели живота на 4118 души. Ранените са 16740. Смята се, че изчезналите са десетки хиляди. Вчера трус магнитуд 3 изплаши жителите на Венецуела. Белската столица Каракас. Почина българският космонавт Александър Александров на 74 годишна възраст. Тъжната новина съобщи премиерът Румен Радев с пост в социалните мрежи. Александров е вторият български космонавт, участвал в мисията през юни 1988 година на борда на съветския космически кораб Союз. Той беше изтъкнат военен летец. Радев написа, че като летец и офицер той остава след себе си пример за дисциплина, смелост и отдаденост. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.

0: Новини от световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
1: Качество и вкус от Best Foods.
0: И със съдействието на
2: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
3: Норвежкият селекционер Стале Солбакен очаква Александър Сьорлот да излезе от сянката на голмайстора Ерлинг Холанд в четвъртфинала срещу Англия. Нападателят на Атлетико Мадрид все още няма гол на Мондиала, докато Холанд е с 7 попадения, но треньорът подчертава, че Сьорлот има ключова роля в предстоящия матч в Майами. Солбакен отбеляза, че физическото присъствие на Сьорлот е важно за отбора и че не е твърде късно той да се разпише. Топлото време в Южна Флорида може да натежи върху интензивността на играта, но според селекционера това важи и за двата отбора, които разчитат на сходен стил на пресиране. Норвегия играе на първото си световно първенство от 1998 година, докато Англия идва след две поредни загубени финала на европейски първенства. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове, горещо, почти тихо с максимални температури между 30 и 35 градуса. Над планините също ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Над Черноморието ще бъде слънчево и тихо, максималните температури там ще са между 29 и 31 градуса, а температура на морската вода 24-26 градуса. Движението в посока Бургас между 22 и 29 км и 33 и 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на хоризонтална пътна маркировка и в двата участъка е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Има поставена необходимата сигнализация. Шофирайте внимателно.
4: Радио Веселина.
5: Най-добрият микс от песни.

Добър ден, заредете се с добро настроение, защото започва честито в събота, 11 юли. Аз съм Денислав, телефонът за вас 0878-801080. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. До 16 часа ще бъдем заедно. Музиката е избрана от нас. От вас пък са поздравите и хубавите пожелания към хората, които обичате. За начало, Славка Калчева с Бели гълъби. Ще чуем и недоукраден с песента Диаманти. Така започваме. Останете с нас. We'll be right back.

0: Продължаваме в честито с Емилия. Ще слушаме Нежни устни, след това песени на Деспина Банди, както и Зорана Мицанович, Удачу се ове године. 0878-80-1080, телефонът за вас. Очаквам ви в сайта radioveselina.bg от бутона на Прави поздрав, за да се поздравите в обедното издание на честито. Колю е писал да сме живи и здрави. За теб, Колю, за всички твои близки и приятели, следващите песни. Поздравяваме също и Йордан по случай заминаването на море. Весело лято и приятна почивка на теб, Данчо. Поздрави също и за Силвето Александрова. Честит рожден ден, здраве и успехи от семейството и от съпруга ти Гришата с много-много любов. Поздравяваме също и Дани и Сашо. Те в момента са на работа, лека смяна и хубав следобед им пожелава Бубето. Честитим рождения ден и на Венци. Много любов, здраве и успехи от съпругата Снежана с много-много целувки. Емилия и Нежни устни, специални поздрави с тази песен и за Краси. Честит рожден ден от неговите колеги. Здравейте, вие сте.
1: Искам поздрав от Росита от Варна и Добче от Силица.
0: Добре, как се казваш ти? От кого се поздравите?
1: Ами, Росица.
0: Русица, добре, Роси, поздравяваме ги. Живи и здрави да са. Приятен ден, слушаме сега Емилия и Нежни устни.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
8: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, кой

0: която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: това е честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-8-80-10-80. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg. Тони Войводова ще слушаме след малко и Абра Юначе Каматно. Поздрави специално за Цвети от Людмил с много-много целувки. Ще чуем песени на Ана Виси и Саки Срува с Гилба Харджин. Джиева пише: честит рожден ден на моят съпруг. Пожелавам му много здраве, любов и късмет. Обичам те много. Следващите песни звучат и за скъпата дъщеря Гергана. Да бъде жива и здрава, много я обичам от мама Галя е това послание и най-най-добри пожелания. Илиян Илиев също се включва с поздрави и с посланието «Обичам те много, мило мое пате, чакам те да се обадиш». Поздравяваме и Шугър Дади Станислав от неговото коте Борислава с пожелание да е все така богат и много живот и здраве. «Обичам те», му казва тя от ефира на Радио Веселина. Поздрави също и за Димитър Спасов от дъщерята Ива и съпругата Силвия. Те му пожелават да е здрав, щастлив и все така грижовен и добър. За Тихомир по случай рождения ден, пожелания за здраве и успехи от брат му Божидар са поздравите. И за Марина и Галя от приятелката им Петя, тя им желае весело лято, да са здрави, весели и щастливи. Поздравяваме също и любимото момче Емил с много целувки от Вероника и пожелания за здраве и успехи. Слушаме сега Тони Войводова, преди това обаче да чуем и слушател в ефир. Здравейте!
1: Здравейте, важда се краси от Тополград. Искам да поздравя Емили.
0: Добре, поздравяваме Емили, поздрави и за теб, краси, хубав следобед. Слушаме сега Абре Юначе, Каматно и Тони Войводова. Абре

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит.

И първия час на честито ще изпратим с песните Свеми Добро и Де Осим Любави на Лепа Брена. След теб и Тони Стораро ще чуем и Елена Греко и Трендафило Саргус с Хилядо пута на Саша Матич и Таня Боева с Твоята порода. След това са и новините в 13 и се чуваме отново във втория час на честито. 0878-80-10-80. Това е телефонът за връзка с нас. Може да правите поздрави и през сайта radioveselina.bg. Стоян Мътния пише, за да поздравим Пламен Чапата и за Станислав Съсела. Поздрави и пожелания за приятен следобед, здраве и късмет за всички работещи в кухненския блок при Академията във Враца. От Асен най-добри пожелания за тях да са живи и здрави, лека работа и добро настроение. Поздрави!

И от Румяна Бомбовата за компанията от Бела Рада. За Соня Бомбовата и за Румяна те ви поздравяват, за цялата компания. Най-добри пожелания. Благодаря, Румяна, за поздравите към мен и екипът ни. И още да поздравим специално Данчо по случай рождения ден. Здраве, щастие и късмет от цялото семейство. За Ани по случай нейният рожден ден, пожелание да бъде здрава, весела и щастлива от баба Любка. Поздравяваме също и Васко и неговата компания. Живи и здрави бъдете. Следващите песни звучат за вас. Лепа Брена слушаме сега и Све ми добро иде 8 любови.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: КНСБ започва обучение на 880 безработни в 4 направления: стопанисване на гори, строителство и архитектура, офис дейности и здравни асистенти. Програмата комбинира 30% теория и 70% практическо обучение, насочено към реални дейности в общините, поддръжка на зелени площи и дребни ремонти, архивиране и документооборот. Диана Найденова от синдиката заяви, че инициативата се реализира в партньорство с Агенцията по заетостта и местни работодатели в 53 общини, като подборът започва в понеделник, а обучението на 20 юли. Целевите групи включват младежи до 29 години, хора над 55 години, както и лица без професионална квалификация с основно образование или икономически неактивни. Целта е да се подготвят кадри, които да бъдат реално пригодни за пазара на труда и полезни за местните общности. Областният управител на Пазарджик Борислав Богословов настоя пред регионалния министър Иван Шишков за спешен ремонт на моста над река Марица по републиканския път София-Пазарджик-Пловдив. Съоръжението е силно амортизирано, основите му са компрометирани, а натовареният трафик го превръща в рисков участник, особено защото единствената връзка на родопските общини с Пазарджик за леки и тежкотоварни автомобили. Сред другите ключови инфраструктури в област са въвеждането в експлоатация на язовир Луда Яна, който трябва да реши проблема с безводието в Средногорието, както и ремонта на републиканския път Пазарджик Стрелча Лесичово. Очаква се всички неотложни проекти да бъдат планирани за следващата година. Малък самолет се разби с нощи на Бахамските острови, като загинаха всички 10 души на борда. Инцидентът е станал в района на Норт Андрюс, западно от столицата на Сао. Първоначално беше съобщено за един оцелял, но премиерът Филип Брейв Дейвис по-късно потвърди, че пострадалият е починал от раните си. Правителството временно спря всички полети във въздушното пространство на страната. Самоличността на жертвите все още не е оповестена. Трагедията се случва в деня, в който бахамите отбелязваха 53 години независимост, а премиерът заяви, че празникът се е превърнал в ден на траур. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Сър Дейвид Бекъм се срещна с националния отбор на Англия, за да им вдъхне увереност преди четвъртфинала на Мондиал 2026 срещу Норвегия. Легендата посрещна играчите в тренировъчната база на Интер Майами, модерния Флорида Бул тренинг център, който предостави за подготовката им. Бекъм разговаря с част от футболистите, включително с капитана Хари Кейн, и им пожела успех в опита да прекъснат близо 60-годишното чакане за втора световна титла. Кейн разкри, че Бекъм редовно поддържа връзка с него след матчовете и е силен поддръжник на националния тим. Според капитана, срещата е била мотивираща за целия състав, който се надява да го накара да се гордее в предстоящия двубой. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България и на места там

0: До сутринта ще превали дъжд. Утре още от сутринта над Северозападна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Временно движението при километър 198 по пътя в участъка Ботевград Трудовец се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Добър да е денят на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на любимото радио Веселина. Продължава честито днес с мен Денислав. 0878-80-10-80 е телефонът за връзка с нас. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Здравейте, в ефир сте.
2: Здравейте, искам да поздравя Доцо Поклон Андрин, Трусто от Варна.
1: Поздравяваме го, как се казвате вие?
2: Русито.
1: Добре, Роси, специално за него следващите песни. А те са Да играем Дайчовото в изпълнение на Съни и Плава циганка на Миле Китич. Алтанай пише за моя скъп син Аталай. Да бъде жив и здрав и винаги много весел. От Кокала

0: Специални поздрави отправяме за Любо Мъглата. Всичко най-хубаво, здраве и много-много късмет. Ели пък поздравява най-прекрасния годеник и бъдещ съпруг Христос. Много обич и пожелания за много-много любов и здраве, разбира се. За цялата компания от Чепеларе, дано станеш втората, Наско отправя този поздрав към компанията от Чепеларе. И от Асен, поздрави за всички работещи в кухненския блок на Академията в град Враца. Редовен слушател съм на любимото ми радио Веселина, пише той. Асен е песен на оркестър Кристали, можеш да си поръчаш до вечера. След 18 в обедното издание, музиката е избрана от нас. Сега слушаме Съни и да играем Дайчовото. Преди това и слушател в ефир. Здравейте!
1: Да поздравите Добчо и Русица.
0: Добчо и Русица, добре. От кого?
1: Добчо от Силистра, аз съм от Варна.
0: Добре, поздравяваме ги. Живи и здрави да са!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Продължаваме с Тони Дачева. Песента Губяте. Ще чуем и гръцка песен на Йоргос Ливанис и Страт, както и Гога Секулич. Хало, полиция. 0878-8010-80. Телефонът, на който ви очаквам. Имате възможност да се поздравите и през сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. За Теди Буката от Видин, от твоите момичета, те те очакват във вилата с добро настроение и готовност за купон. Стефи пише: мамо Мери, много те обичам и нямам търпение скоро да си вече при мен. От твоята Стефи, поздрави с много целувки. Теодора Илиева иска да поздрави всички слушатели на Радио Веселина с нещо гръцко. След малко ще има и гръцка песен. Да чуем и слушател сега в ефир. Добър ден!
1: Привет! Да поздравя с Петри на снимката и Явор Готен от сега песена. Да, молица или нещо такова вече.
0: Добре, от кого са поздравите за тях?
1: От Ивайло Хръстев.
0: От Ивайло, добре, Иво, поздравяваме ги със следващите песни. Живи и здрави да бъдат.
1: Всичко добро,
0: всичко хубаво и на теб. Тони Дачева, слушаме сега и Губяте. Губяте.

0: Електромикс по радио Веселин.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 0878-8010-80 и в сайта radioveselina.bg. Тодор Кожухаров следва сега с Мамин Колю. Ще слушаме след това и Янис Плутърху с песента «Стой по графо». От Ачо Бокса, поздрави за всички от Бургас, за цяло Славейков, за цяло Славейков. Хайде да отиваме на море, пише Ачо. Весело лято на всички там. От Георги, специални поздрави за Лъчо и за Поля, за малката им принцеса Цетозара. Те се прибират от морето към Пловдив, пътуват в момента да бъдат живи и здрави. От Георги, сърдечни поздрави към тях. Добър ден, вие сте.
1: Добър ден. Веселина ли?
0: Да, заповядайте в ефира на радио Веселина. Искам
1: да поздравя Евсен Юнер, поздравява конфигите от село Техето, Кесенжигите.
0: Добре, поздравяваме ги. Живи и здрави да са. Мамин Колю и Тодор Кожухаров слушаме вече и специални поздрави от отец Иван за спомен на моя колега Иван Карачоров, пише той. Наборе ще те помня с добро. И за двете най-хубави сестри Перда и Танкия с много обич от Никола Тракториста.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
6: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
7: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Янис Полуторхус и Стой по графо слушахме в честито по радио Веселина. Сега до новините в 2 следобед. Юргованина на Весна и Дино Мерлин. Галена с 22 и 22. Ще чуем и Панска Лиди с Стопано му. Моя дама на Педя Йованович и Максим с Няма правила. Добър ден, не е прекъсна връзката. Продължаваме с поздрави от Чичо Лъчо за най-добрия монтажник на агресиращи системи Никола, се казва той. Да бъде жив и здрав, много успехи и късмет. Поздрави и за Гери от мама Галя. Лек път към вкъщи. Обичам те. Това е написала Галя Николова. Колегите от фирмата поздравяват Митко Пожарникарчето от село Селце. Да не спи в трактора, а да гледа комбайните. Това са пожеланията към него. И още поздрави за Борис Маняка, най-мощния в ТикТок от бригадата. Поздрави за него. Здравейте, заповядайте. Добър ден, намалете радиото.
1: Добър ден.
0: Слушам ви.
1: Обаждам се от цяло опитки, казвам се Надежда Жотова.
0: Да, Надежда.
1: Искам да поздравя моята приятелка Венета, също от цяло опитки, която днес има рожден ден, и дъщеря и Малинка, която имаше преди един месец рожден ден. И тя.
0: Живи и здрави да бъдат, поздравяваме ги от ваше име.
1: Благодаря ви, много поздрави и на вас днес е света. Олга, ако имате некоя Олга близка, може да поздравите.
0: Благодаря ви, че се обадихте. Поздрави за всички именици. Днес, сега, Весна и Дино Мерлин с Йорговани. Йорговани.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Регионалният министър Иван Шишков определи като много странни поредицата тежки катастрофи с тирове през последните седмици и подчерта, че последният инцидент на автомагистрала Тракия отново показва нетипично поведение на тежкотоварните автомобили. Тирът е навлязал в насрещното движение под необичайен ъгъл, разкъсал е мантинелата и е ударил две коли, при което един човек загина, двама са в болница. Шишков съобщи, че на снимките от тол камера камионът се вижда, но не и шофьорът, което според него подсказва възможна манипулация на предното стъкло. Той допълни, че има съмнение тирата да е извършвал множество празни курсове през последната седмица, което също ще бъде проверено. Министърът заяви още, че институциите работят за единен контрол в реално време, тъй като тол системата и КАТ разполагат с различни данни. Контролът ще бъде затегнат, а Шишков призова шофьорите да спазват правилата. Фирмата, монтирала мантинелите в участъка, е потвърдила, че те са поставени по старите стандарти, които осигуряват защита само за автомобили до 1500 кг. От началото на месец май до сега при катастрофи с тирове в България са загинали 11 души, като инцидентите следват повтарящ се модел на влизане в насрещното, челни удари и загуба на контрол от страна на тежкотоварните автомобили. На 1 май 5 души загинаха край Ботевград. 3 дни по-късно тежка катастрофа взе още една жертва край Ябланица. На 24 май край Ботевград загина 25-годишен мъж. На 24 юни тир се вряза в кола на автомагистрала Тракия, при което загинаха 2 деца и мъж. На 10 юли пореден инцидент отне живота на още един човек. Серията трагедия очертава тревожна тенденция за повишен риск при движение на тежкотоварни автомобили, особено по натоварените участъци на републиканската мрежа. Британските власти са освободили 2 от шестимата българи, осъдени за шпионаж в полза на Русия. Ваня Габерова и Иван Стоянов, съобщават местни медии. Двамата бяха част от групата, получила общо 50 години затвор за участие в операции за наблюдение из Великобритания и Европа, ръководени от австриеца Ян Марсалек от името на руското разузнаване. Групата е следила журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. Разследващият журналист Христо Грозев, който също е бил сред наблюдаваните, коментира в социалните мрежи, че би искал да бъде информиран за освобождаването им. Стоянов, който се призна за виновен, е осъден на 5 години затвора, Габерова на 6 години. 4 американски сенатори са постигнали споразумение с администрацията на Доналд Тръмп за придвижване на актуализиран законопроект за санкции срещу Русия. В съвместното си изявление те подчертават, че е наложително законодателната и изпълнителната власт да работят заедно, за да бъдат създадени инструменти, които да поставят висока цена на купувачите на руски нефт и газ, финансиращи военните действия на Москва. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони заяви преди четвъртфинала срещу Швейцария, че съставът му вероятно ще бъде подобен на този от предишния матч, макар да допуска и отделна промяна. Той определи Испания и Франция като логично най-силните отбори на турнира и подчерта, че няма лесни съперници, включително и Швейцария. Скалони коментира и критиките след победата над Египет с 3-2, както и обвиненията, че Аржентина е толерирана от съдиите. Според него, отборът използва подобни коментари като мотивация, защото винаги играе под напрежение, особено като защитник на титлата.

0: Той допълни, че е нормално да има хора, които не искат Аржентина да печели, но това само засилва желанието на играчите да се представят още по-добре. За Лионел Меси Скалони каза, че когато усети шанс да създаде опасност, той е машина. Треньорът похвали и Лаутаро Мартинес и Хулиан Алварес, като подчерта, че е благодарен за неуморната им работа. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от северна България и на места там до сутринта ще превали дъжд. Утре още от сутринта над северо-западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движение поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шопирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Продължава честито с най-добрият микс от песни и с вашите поздрави. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-1080. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Нада Топчагич и засвирали трубе. Преди това формация Илиев и Цветина Маринова с песента Димолю. Това ще слушаме в следващите минути. От цялата компания специални поздрави за именниците Олег Ямелиев и Олга Блажева от село Въбел, община Никопол. С пожелание за много здраве, щастие и много споделени моменти с близките хора. На здраве и хубав празник! Поздравяваме и по случай полуфинала на жътвата. Лек и успешен ден и за Ангел Мандраджиев, да дава малко повече газ и да гледа Антон Бошков. А поздравите пристигат от Ангел Бошков. Вие сте здравейте!
2: Здравейте! Искам да направя един поздрав.
1: Добре, за кого?
2: За 10 от село Равнище се четвъртилица.
1: Добре.
2: Да, поздравя.

0: Васил Борисов от село Брестница.
1: Добре, Васил, поздравяваме я специално.
0: Мерси,
1: жив и здрав. Жив и здрав и ти от Кольо. Поздрави за багеристите от Стражица. Живи и здрави да са. Лъчезар Любинов също се включва с поздрави за неговия баща Александър Любенов от село Морава, община Свищов. По случай юбилея става на 70 години, пише той. Желая му крепко здраве и да е все така добър човек. Специално за Александър Любенов. Честит рожден ден!

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

Десислава ще слушаме сега с песента Птица скитница. След рекламите ще има и гръцка песен на Анна Мария, както и Теа Тайрович и Дадо Полумента с песента Шамар. От Стоян Мътния специални поздрави за Илиян Сокарното от Попово. Да бъде жив и здрав, много щастие, късмет и хубав следобед желаем на него. От Теодора поздрави за Стефанаки от село Светлен. Да му е по-леко жътвата, да му е по-лека жътвата. Това са пожеланията от Теодора. Поздравяваме и комбайнерите от село Писанец, от Гошо Агронома. Всичко най-хубаво и лека работа желаем и на тях. С следващите песни отправяме специални поздрави и за Соня от село Бела Рада. По случай събора на селото, поздравите пристигат от Румяна Каменова. Сега да чуем Десислава и Птица скитница.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
3: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи EcoVent. Климатици RoamStyle EcoVent. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. RoamStyle EcoVent. Климатикът, който мисли за вас.
7: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
10: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 12 юли само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за 1 евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто кото за 1 евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби кладница с 50% намаление за 1 евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си.

Вие сте с честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-880-1080. Правите поздрави на сайта radioveselina.bg. Стоян Петков ще слушаме с Гледай ме, гледай Пилен Целале. След това и песен на Василий Скарас от Петров. Поздравче за Мария Горанова. С пожелание за всичко най-хубаво. Много здраве и късмет. Поздравяваме с следващите песни и всички жатвари да дават газ, че дъжда не чака. Преслав изпраща поздрави към тях специално. И за най-добрия комбайнер, това е Митко Пашата. Спорна жътва от неговата дъщеря са поздравите с много-много обич. Следващите песни звучат специално и за най-яките комбайнери на село Славяни. От Евгений Стоянов са поздравите. И за Гери, обичам те, мила моя, бъди жива и здрава, лек път от мама Галя. Поздрави с много-много обич.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 11 до 12 юли само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто Кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби кладница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си!
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година за

0: започнаха. Всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: 19 минути остават до новините в 15 часа. До тогава ще слушаме Румяна Попова и Мирослав Илич. Нечу да живим без тебе. И на Гаярди и Илиян с песента от любов. Ще има песен и на Елени Форейра. Лето на Хорицане. Една порода в изпълнение на Димана. И песен на Йоргос Маргаритис. Да ви чуя сега и в ефир. Здравейте, заповядайте. Добър ден. Да,
1: може ли песента на Инан Гаярди и Илиан? Специален поздрав за слушателите от Станислав. Приятен ден.
0: Приятен ден и на теб, Станислав. Поздрави от Батнай Клозенския. За най-яката братовчетка Светла. Пожелавам и много здраве, щастие и късмет, пише той. Следващите песни са и от Георги Боев. За... не пише точно за кого. Натискай, Яко, Тос автомобил и мачкай булевардите. Така, със съобразена скорост обаче, шофирайте внимателно. Поздрави и за сигменската бригада да дават газ на комбайната, че дъждът идва. От колегата са поздравите за вас. И още да поздравим специално моята усмивчица Маца. Нали знаеш, че те обичам? Обичам те много. Въпреки всичко, това е написал Петров с много, много обич за нея. Специално и за комбайнерите от Славяни и за Тедо. Хубав и успешен ден от Боби Станков.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Двамата пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия са в стабилно състояние. По-тежко ранението става за лечение в университетската многопрофилна болница за активно лечение Бургас, след като беше транспортиран с въздушна линейка, а вторият е в реанимация в частна болница, но също е стабилен. Инженер Митко Порязов от областното пътно управление в Бургас заяви, че мантинелата в участъка е двувълнова система, поставена през 2014 година и отговаряща на тогавашните стандарти, проектирана да задържи автомобили над 1600 кг. Той уточни, че участъкът е бил без инциденти от въвеждането му в експлоатация. След оглед с министър Иван Шишков е потвърдено, че според новата наредба всички мантинели, които не покриват актуалните изисквания, ще бъдат поетапно подменяни. В района между Карнобат и Бургас вече е монтирана тривълнова система, съобразена с новите стандарти. Британските власти са освободили двама от шестимата българи, осъдени за шпионаж в полза на Русия, Ваня Габерова и Иван Стоянов, съобщават местни медии. Двамата бяха част от групата, получила общо 50 години затвор за участие в операции за наблюдение из Великобритания и Европа, ръководени от австриеца Ян Марсалек от името на руското разузнаване. Групата е следила журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. Разследващият журналист Христо Грозев, който също е бил сред наблюдаваните, коментира в социалните мрежи, че би искал да бъде информиран за освобождаването им. Стоянов, който сам се призна за виновен, е осъден на 5 години, а Габерова на 6 години. Демократи за силна България свикват днес национално събрание, на което се очаква да бъде избран нов председател на партията, както и ново национално ръководство. Кандидатите са трима – депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията. Досегашният лидер Атанас Атанасов обяви подкрепа за Йордан Иванов на представянето, на чиято управленска визия присъства и първият председател Иван Костов. Франция задейства спешен и безпрецедентен план заради новата силна гореща вълна, която в следващите дни ще повиши температурите до 40 градуса. Мерките включват откриване на климатизирани центрове за охлаждане на най-уязвимите групи, възрастни хора и бездомни, като те ще могат да остават вътре с часове или дори през нощта. Планът се активира първо в 9 региона в Западна Франция, но зоната се разширява, тъй като голям Париж вече е под червен код за опасни температури. Това е третата гореща вълна за 2 месеца. Според Метео Франс, жегата ще продължи поне до средата на следващата седмица. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
3: Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Микел Мерино призна, че не е очаквал втори пореден матч да се превърне в герой за Испания, след като отново влезе като резерва и донесе победата. Този път с решителния гол за 2-1 срещу Белгия в заключителните минути. Преди това халфът на Арсенал беше отбелязал единствено попадение срещу Португалия в добавеното време. Той споделя, че все още е трудно осъзнава случилото се и че подобни моменти не са случайност, а резултат от подготовка и концентрация. Мерино подчертава, че Испания е на 2 мача от световната титла, а радостта, която носи на феновете, е източник на гордост за него. Очаква полуфинала срещу Франция да бъде изключително оспорван, но уверява, че отборът влиза в двубоя с глад и желание. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България и на места там до сутринта ще превали дъжд. Утре още от сутринта над Северо-Западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. На много места ще има кратко

0: Трайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движение поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шопирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: шоу.
1: 10 минути след 15 часа започва и последния час на честито за този следобед. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878 80 10 80. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg.

0: Формация Паскалев ще слушаме с Ленче, Ленче и Ципеле на Андриана Цекич и Емир Джулович. Румбата от Пловдив иска нещо гръцко или сръбско, за да поздрави сестра си Толя и зетя Камен с пожелание за много здраве и щастие. Специални поздрави за моята любов Албена с много-много обич, пише Румбата. Следващите песни специално от Найденова за пътуващата компания. Нека Господ да ги закриля и успешно да пристигнат в Германия. Приятно пътуване, поздрави и за всички слушатели. Да чуем и обаждане в ефир сега от наш слушател. Здравейте, вие сте.
1: Ало?
0: Да.
1: Добър ден.
0: Добър ден.
1: Ако може да скъткате песен.
0: Кого да поздравим?
1: Спаш.
0: Спас, добре. Добре, поздравяваме ви, живи, здрави бъдете. От колегите специални поздрави за най-добрата пералня в Пловдив и за нейния шеф Тошко с молба да захваща кълъвките, че няма време. Много ги обичаме, но днес главата му е другаде. Здрави и успешни всички да бъдат, специално и за шефа Тошко. Следващите песни от ефира на Радио Веселина. Формация Паскалев слушаме вече и Ленче, Ленче.

Габриела и Галена, ще слушаме с песента Пълен цирк. Ще има и гръцка песен и вампирна брезквица. Телефонът за поздрави е 0878 80 10 80. И сайта radioveselina.bg. Сега да поздравим специално комбайнерите Ангел, Ивайло и Тошко Каскадата. Те са от село Ракита, пълни бункери, газдова марината. Това пише Йоца. Със следващите песни Кристиян поздравява братовчетките си Кака Цонка и Леля Цецка, както и за цялото семейство, което много обичам, пише Кристиян. Бъдете живи и здрави всички. Весел следобед и добро настроение с любимата музика и с Радио Веселина. Честит има рождения ден и на Антония. Много здраве, любов и щастие от съпруга ти и от всички близки. Габриела и Галена, слушаме сега с Пълен цирк.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си!
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките.
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
6: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
9: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
10: Това лято няма да е същото.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Елина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Честито продължава се Слави Пашов и Анастасия Баткова. Ще слушаме Момице Мари Хубава след рекламите и ДМС Кефте се в изпълнение на Никос Вертис. До края на честито Маринко Роквич, ти за любов ни си рожена. Искам да бъдеш с мен на Слави Трифонов и Коко Бенд. Пали Пали на Морфула и Абу Даби на Елена Кърлеуша. Това са песните до новините в 16 часа. Сега и към поздравите, които правите на сайта radioveselina.bg и на ефирният ни телефон 0878 80 10 80. Габчо Горския поздравява комбайнера Ангел Чушката от Тутракан. Жив и здрав да бъде и да дава газ на комбайна, за да свършат по-бързо. Това са пожеланията от Габчо. Слушател, да чуем сега в ефир. Вие сте, добър ден.
1: Добър ден, Дени, от вас да се помня от Русе. Искам да поздравя всички мои приятели от Русе, моето семейство, специално за моя син Тежко. Много радостно лято на всички. И с песента на Абу Даби последната да поздравя и моето гадже. Много го обичам, много целостно му изпращам, много успехи и сте на върха да стои. А на теб приятен ден и всичко най-хубаво. Чао.
0: Благодаря ти, поздрави и хубав следобед. Слушаме сега Слави Пашов, Анастасия Баткова и Момице Мари Хубава.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 11 до 12 юли само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби кладница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си!
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 099990. Селави. Това е животът.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: На финала сме на честито да чуем и последен слушател за това предаване. Здравейте, вие сте.
1: Здравейте. Искам да поздравявам моите брачеви, кака Цонка, Алена Цецка и моето семейство от град Тръстеник, община Долна Митрополия, област Плевен.
0: Добре, как се казваш ти?
1: Славка Калчева, Бяла Роза.
0: От кого са поздравите?
1: От Кристиан.
0: Добре, Кристиан, правим поздрави за тях. Ти беше наживо в ефира на Радио Веселина. Следващите песни ще звучат за тях. Бяла Роза до вечера след 18 може да избереш да звучи специално за тях. Тъй като знаете, в обедното ни издание песните са избрани от нас. Обещахме Ти за любов ни си роджина, Слави Трифонов и Коко Бен, Ти искам да бъдеш с мен, Морфула с Пали Пали и Абу Дабина и Елена Кърлеуша. Това са финалните 4 песни. За Кристиан Сербезов, поздрави специално от Георги Боев, с пожелание за всичко най-хубаво, здраве и късмет за Жоро, с бързи автомобил от Кристиан, специални поздрави, а Теодора пък поздравява най-добрата майка Таня от град Сливен. Искам да й благодаря за всички положени грижи и най-вече да бъде жива и здрава. Това са пожеланията от Теди за скъпата й майка Таня с много-много обич. Така завършва честито. Вие останете на честотите на любимото радио Веселина след новините в 16 часа.

започва и ретро микса. Аз съм Денислав, пожелавам ви хубав следобед. Ще се чуем отново точно в 18, когато е началният час на вечерното издание на Честито. До тогава!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина.

0: Главният секретар на МВР е разпоредил незабавен засилен контрол върху тежкотоварния трафик в страната. Проверяват се всички товарни превозни средства над 3,5 тона, като приоритет са камионите над 12 тона. Акцентът е върху техническата изправност и спазването на изискванията по закона за движение по пътищата и закона за автомобилните превози. В акцията участват екипи на Национална полиция, Гранична полиция, СДВР и областните дирекции, които ще работят съвместно с Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Когато контролът се извършва само от полицията, екипите са инструктирани да обръщат особено внимание на техническото състояние на камионите и тяхната безопасност. При установени нарушения водачите ще бъдат санкционирани, а при технически неизправности информацията ще се изпраща незабавно към Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Министърът на туризма Илин Димитров съобщи, че летният сезон е започнал колебливо през май и юни, като и секторът и бюджетът са наследили тежки дефицити. В момента обаче курортите вече са пълни, а броят на резервациите се доближава до миналогодишния, което дава надежда за наваксване на изоставането до края на септември. Той подчерта, че агресивната рекламна кампания носи резултати, че България има голям нереализиран потенциал. Страната посреща около 4 милиона туристи годишно, докато водещите летни дестинации приемат 2-3 пъти повече. Основната цел на Министерството е удвояване на чуждестранните туристи до 2029. Омбудсманът Велислава Делчева съобщи, че само за първите 6 месеца на годината са подадени 8500 жалби при общо 11 000 за цялата 2025-та, което показва значително натоварване и висока активност на гражданите. Тя подчерта, че институцията разполага с реален капацитет да променя политики и практики и че хората имат доверие в омбудсмана. Най-честите оплаквания са свързани с потребителските права, високи сметки, лошо качество на услуги, като вода, ток и парно. Делчева отбеляза, че тези жалби са циклични. През зимата се увеличават сигналите за топлофикация и електроенергия, а през лятото вероятно ще се засилят проблемите, свързани с безводие. Полицията във Велико Търново предотврати незаконни гонки тази нощ и е задържала двама млади шофьори на 18 и 19 години, които са подготвили старт на светофар на улица Магистрална в района на Търговския парк. Сигналът е подаден около 1:30 на телефон 112 за силен шум и форсиране на двигатели, след което към мястото са изпратени три полицейски екипа. Двата автомобила са били спрени успоредно в двете ленти, готови да потеглят при зелен сигнал. Шофьорите, досега неизвестни на полицията, са задържани за 24 часа. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Сър Дейвид Бекъм се срещна с националния отбор на Англия, за да им вдъхне увереност преди четвъртфинала на Мондиал 2026 срещу Норвегия. Легендата посрещна играчите в тренировъчната база на Интер Майами, модерния Флорида Бул Тренинг Сентър, който предостави за подготовката им. Бекъм разговаря с част от футболистите, включително с капитана Хари Кейн, и им пожела успех в опита да прекъснат близо 60-годишното чакане за втора световна титла. Кейн разкри, че Бекъм редовно поддържа връзка с него след матчовете и е силен поддръжник на националния тим. Според капитана, срещата е била мотивираща за целия състав, който се надява да го накара да се гордее в предстоящия двубой. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от северна България. На места там до сутринта ще превали дъжд. Утре още от сутринта над северо-западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.

0: граничният преход Ивайлов град Киприноси ще бъде затворен за движение от 9 до 22 часа в неделя във връзка с планиран протест на земеделски производители. Това предупреждават от община Ивайлов град. Посочения часови диапазон преминаването през прехода няма да бъде възможно, което ще доведе до промяна в организацията на пътуванията през българо-гръцката граница. От общината препоръчват на всички граждани, гости и превозвачи да съобразят предварително своите пътувания с ограничението.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина. Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретро Микс по радио Веселина.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута.

0: бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond & Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
3: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
7: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
8: Целави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Целави. Това е животът.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро Микс по Радио Веселина.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания със сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Здравейте, здравейте! В съботната вечер е време за поздрави, за хубава и компания и разбира се за любимите ви песни. Където и да ни слушате, вие сте на правилното място и в точното време, защото започва честито с дата 11 юли. Аз съм Денислав и в следващите 4 часа ще изпратим заедно с вас десетки, не, даже стотици поздрави. Ще сбъдваме музикални желания и ще бъдем част от вашия празник и специални моменти. Нека и тази вечер бъде изпълнена с много хубава музика, с поздрави и пожелания към хората, които обичате. Между другото, идвайки насам към студиото преди маличко, чух от няколко автомобила да звучи, разбира се, радио Веселина. И това изобщо не ме учудва, защото всички знаят, че хубавите хора слушат Веселина. Добра вечер на всички вас, хубави хора, и добре дошли в честито по радио Веселина. 4 часа за вашите поздрави и музикални желания. 0878 80 10 80, това е телефонът, който ще ни свързва. Така имате възможност да се поздравите в ефир. Може да правите поздрави също и на нашия сайт radioveselina.bg чрез бутона Направи поздрав. Сега, за начало на вечерта, ви черпя с един фреш от портокал и Райна, а след това, разбира се, ще вдигаме тежки съботни наздравици с какво? На кой каквото му харесва. С това да се почерпи. Стягайте софрите, събирайте хубавите компании, радиото на Макс и да започваме. Честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Стартираме с Райна Фреш от Портокал. След това и Цветелина Янева с Не да ходи. Останете с нас.

гласувайте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Продължаваме с Лятна жълта рокля и Веселин Маринов. Соти с волани си искате с по-сумолип. А след рекламите Преслава и Азис, кой бе кой? Димитър Цончев избра тази песен, с която поздравява съпругата си Савка за любовта и търпението и към мен. Много си обичам. Тя е моето всичко. Това пише Митко. А с Лятна жълта рокля пък поздравяваме пътуващите в автомобила от Сашко Хубавеца и дъщеря му. Лек път и всичко най-добро. Поздрави специално за вас. Да чуем и слушател в ефир сега. Вие сте. Добър вечер.
1: Добър вечер. Привет специално за Евро. Може да се поръча на песен на оркестър Кристали телефони.
0: Телефони на оркестър Кристали?
1: Да.
0: Може. От кого е поздрава?
1: От Ивайло Кърков за Явор.
0: Добре, Иво, само малко по-късно ще пуснем тази песен, след 7:30 някъде.
1: Окей, няма проблеми, лекто ли ще пожелава.
0: Всичко хубаво и на те, приятна вечер. Босо Липи, пожелана песен за Димито от Пловдив. Здраве, щастие и късмет пожелава Петю. Гръцка песен иска и Росен, а поздравите от негово име са за компанията от Русе. Касева чешма, да сме все така живи и здрави. Весела вечер, Росен, е на теб и на цялата хубава компания в Русе. Здравейте, вие сте.
2: Ало, добър ден.
0: Заповядайте.
2: Може ли един поздрав от Плевен за едно хубаво момиче?
0: Може, да. Как се казва това хубаво момиче?
2: Това хубаво момиче се казва Цветина, накратко Цвети.
0: Така.
2: Искам, аз съм Алекс, искам да я поздравя с песента на Борис Дали, Обичай ме.
0: Емилия и Борис Дали, Обичай ме?
2: Да, да.
0: Добре, ти обичаш ли я?
2: Сигурно, що ме поздравявам.
0: Добре, има ли повод за така за...

0: поздрава или просто защото я обичаш?
1: Защото я обичам.
0: Добре, имаш песента след малко, така след 6:30 ще чуем и тази песен. Хубава вечер.
1: Няма проблем и всичко добро и на вас ви желая.
0: Приятна вечер и на теб така. Лятна жълта рокля и Веселин Маринов сега в честито.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG!
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Това е честито, аз съм Денислав, продължаваме сега с Николай Славеев и имала майка едно мичедо и Цеца Салтограм. Специални поздрави от Стоян за Никола, да ми е жив и здрав, честита да му е лекарската служба и да ми доведе снаха. Това пише Стоян, поздрави специално за Никола, с песента имала майка едно мичедо. Александър Христев поздравява компанията на Широка поляна, които са на лагер, за Иван, за Васка, Сашко, Иванела, Стефани и най-послушните кучета. Живи и здрави бъдете! От Ева, за Ицето и Веско, от мама Ева, липсвате ми момчета и скоро ще се видим, бъдете здрави, обичам ви. Това е написала тя с много-много обич за тях. Добър вечер, вие сте?
1: Вечер, казвам се Веселин.
0: Как се казваш?
1: Веселин.
0: Да, Веселин.
1: Като радиото. Искам да поздравя една стара приятелка, вчера я срещнах и ме разсъптяме с сърчето с песента Приятели на Цветелина.
0: На Цветелина, добре.
1: Ако нямате Цветелина, десна 1988.
0: Добре, а как се казва тази твоя приятелка?
1: Нели.
0: Нели?
1: От Левски. Нели от град Левски.
0: Нели от град Левски. Добре, поздравяваме. Една от двете песни ще чуем до края на този час.
1: Благодаря ти много, да си жив и здрав.
0: Жив и здрав бъди и ти. Приятна вечер. Поздравяваме също и Стефчо по случай рождения ден. Здраве и успехи от семейството и цялата весела компания.

0: Емилия и Борис, дали ще слушаме с обичай ме, а след рекламите и Володя Стоянов пожелахте пирамиди фараони. Между другото, до 8 часа песните вече са избрани от вас, така че редим музиката след 20 часа. Ако избирате конкретна песен, минимум час и половина трябва да изчакате, за да дойде редът ти. Събота вечер е много са празнуващите, много са компаниите, които така се поздравяват и избират любими песни, така че имайте предвид, ако избирате песен, ще трябва доста да почакате. Ако пък не ви се чака, може да ви поздравим с следващите песни, без да конкретизирате дадена песен, избрана от вас, и да излъчим поздрава с песни, които са избрани от слушателите преди вас. Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер, Радио Веселина. Олга Рангелов, ваша редовен.
0: Здравейте и честит имен ден,
1: да,
0: Олга.
1: Искам да поздравя съпруга си първо. Брат ми Петър от град Годеч и съпругата Сашка.
0: Така.
1: Техния син Марио и Василена, големата хубавица на град Годеч. Племениците, всичките племеници, сина ми Пепи и Поли, внука Дани, които са в Надежда и Радио Веселина, вика: майко, защо още не си ни поздравила?
0: Ето, поздравявате ги на живо в ефир, живи и здрави
1: да си. Ако има Драгана, ако ли не съм с претенции. Ако има Драгана, иначе не съм с претенции. Ай, на Василена, внучката Криси.
0: Добре.
1: Гошко, нейния съпруг Гошко и Сашко внука, това е охрана на президентката.
0: Добре, поздравяваме ги всички тях. Живи и здрави да си. Лечер
1: вечер за всички на Радио Веселина най-вече.
0: Благодаря. Всичко добро. Холандеца пише: добър вечер, специално за Коцето и Кико. Обичам ви много, братя. Поздрави от цялата компания и ви чакаме. Пирамиди фараони. Избрана песен за най-бързи автомобил на Иван Полежанов. Жив и здрав да си, Иване, и умната с шофирането. От Стефан, поздрави за Виктор. Пожелание за здраве, късмет и всичко най-добро. Следващите песни и за компанията под чинара на Мегдана в село Тополово и за Радио Веселина от Веската от Мегдана там. Благодарим, Веска, поздрави за теб и за цялата хубава ваша компания. Емилия и Борис, дали слушаме сега и Обичай ме.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за

0: iOS и Android.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85 80.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
2: Ало, България. Варна, какво става при вас?
3: О, велики Фароне. Човека взе парите и...

Рете на Цветелина в песента за приятелите и Глория, ако бях се родила река. Каучо пише: здрасти, Денка, искам да направя едно поздравче за моята скъпа съпруга Ваня, която ми е направила страхотна салатка с благата 7 годишна ракия на комшията Гошо. А, така, Каучо, няма да те мисля теб. Живи и здрави бъдете ти и съпругата ти, за цялата компания, ако бях се родила река, и Глория само след малко. Николай отправя специални поздрави за комбайнер от град Раковски, за Йовко и Йовко от Николай. Специални поздрави за вас. Поздрави за Христо и Веско, редовните слушатели на Радио Веселина. Много-много късмет за напред. Стискаме ви палци, момчета. Бъдете здрави и благословени. Прегръдки и целувки, Ники, Искра и, разбира се, баба и дядо. Така гласи следващия поздрав, направен на нашия сайт radioveselina.bg. 087-880-1080, телефонът, на който ви очаквам с поздрави и хубави пожелания към приятели и близки. И с тази песен поздравяваме също и компанията, която е под ябълката в село Голям Поровец. Живи и здрави от комшията, поздрави специално за вас. И още за жатварите от Избегли и за бързата ифа от жатварите от Асеновград.

0: на път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно.
1: Глория, слушаме се, ако бях се родила река. Стефи поздравява. Мама Мери, обичам те, ти си най-добрата майка. Това и казва тя от ефира на радио Веселина.

Този час, Драгана Миркович, сладжано мое, сладжано от Микаела. Сърдечни поздрави за баба Еми и деди Пламен от град Лом. Нека бъдат здрави, щастливи и да не забравят, че когато баба глези, а дядо учи, детството остава незабравимо. Поздрави с много-много обич за тях. От Мони и за Ицо да бъде жив и здрав и всичко най-най. От Мони и Мариан специални поздрави за него. Слушаме вече Драгана, сладжано мое, сладжано и специални поздрави за компанията в парка в село Дибич, за Краси, мъглата, за Цецко патрона и за Стойчо, безработния от Стойката. На здраве!

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Добър вечер на всички, които сега стават част от предаването Честито в събота вечер. Аз съм Денислав, оставаме заедно и в следващите 3 часа, за да се забавляваме, да слушаме вашия музикален избор и най-важното, да поздравяваме вашите приятели и близки и хората, които обичате. Едва 7 часа, а вече сме залели с поздрави. До 8.40 песните са избрани, така че имайте търпение, ако ви се слуша дадена песен, със сигурност поне час и половина, да не кажа два, трябва да изчакате, за да дойде реда на пожеланата песен. Така е, събота вечер е, много са празнуващите компании. Бързаме сега напред към следващите песни и многото поздрави. Караколю седеше и оркестър Канарите от Преслав. Пожелана песен специално за всички жътвари от Вълчик и най-вече за бързите транспорти. Това са Тансер, Радо, Митко, Димо, Ахил, за комбайнерите Шенгьоси и Вайло, да дават газ и приятна вечер. Ще слушаме също Ивана Сах, Тези пари от компанията в Бабината къща. Поздрави специално за Дидито, да бъде жива и здрава, много щастлива и само истински приятели да има около нея. С песента Ах, тези пари изпращаме поздрави за нея. За пустиняците от Овча купел, пътуващи към събора в село Мещица, Радослав Иванов ги поздравява най-сърдечно, лек път и добро настроение. Веско Манекена поздравява братята Кико, Коцио и Ицо. Скоро пак сме заедно, братя, това им казва Веско. А Криси поздравява Йордан по случай рождения ден. Здраве и успехи! Добър вечер, вие сте!
4: Добър вечер! Радио Веселина, бе?
3: Точно така.
4: Сега, ако съм в ефир...
3: В ефир казвам, си. Давай, в ефир си.
4: Солаков Арчи поздравява всички жители на Добростанция, са 20 на души.
3: Добре.
4: Едно родовско село, което е на 1200 метра височина.
3: Така.
4: Поздравявам ни Данчето, Христо, жена ми Маринела, кумшията, Илийката, Пешо,

0: Любка, сега те са избрал се на пръсти.
1: Всичките, добре, искам, за всички там.
0: За всички от Лако старши, искам една разборска песен. Бела съм, бела юначе. Няма значение кога ще я чуем, може и по-късно, но да я чуем ние в Родопите, да си обичаме родопска музика.
1: Добре, хубаво. Имате я песента. Приятна вечер на цялата компания.
0: И за вас всичко най-хубаво, радио Веселина. Живи здрави.
1: Благодаря ти от сърце. Поздрави и весела вечер. Слушаме сега Канарите и Кара Колю Седеше.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Светелина Янева и Азис с Хафте следва сега. Валдес, искате с рибна фиеста. След рекламите Весна Змянац и Да имам 100 живота. Това са следващите песни в честито. Николай избра 100 живота и поздравява цялата компания на Язовир Батак, специално и за компанията на Язовир Широка Поляна. На здраве на всички там. Живи и здрави бъдете. Ники, благодаря ти за поздравите. Хафте, за Ицака. Айде, Ицак, жив и здрав да си ми. Всичко най-най ти пожелавам. Това пишат Мариан и Мони. За него песента Хафте. Рибна фиеста за Бозайко Чушката и за Мариан и Миглена, най-добрите рибари. Нели изпраща поздрави към тях. Специално точно с тази песен за Бозайко Чушката, Миглен фирмата и Мариан рибария. Успешен риболов. Това са пожеланията от Нели. За Нермин. От жена му, специално за Нермин, много целувки. Добър вечер, заповядайте.
1: Здравейте, в ефир сме, заповядайте.
0: Ефир сте, да.
1: Искам да поздравим Добчо от Поклон Амбрново, Русто от Варна.
0: От кого се поздравите?
1: От мене, от Русица.
0: От Русица, добре, Роси, поздравяваме ви с всички песни. И още поздрави за рожденика Йосиф от град Раковски с зелената комбайна. От колегите са поздравите и от Йоан специално. Весела вечер и всичко най-хубаво. Така, още някой искаше рибна фиеста специално за компанията на Краси. Весела вечер и на здраве. Сега Цветелина Янева и Азис слушаме с Хафте. Хафте.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-90. Селави. Това е животът.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
6: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.

0: Честито продължава тази вечер с мен Денислав. Телефонът за вас 087-880-1080. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg. Сестри, Диневи сега и Калино Радо. След това слушаме Allegro Band с Ватра и Киша. Пожелана песен от Цветелин, специално за групата, която пие на Лопошака. На здраве на цялата група, събрала се там. Весела вечер и всичко най-хубаво. Народна песен иска и Владо, за да поздрави групата по тасмата в село Дрянка. И за вас следващите песни «Живи и здрави бъдете». Поздравяваме също и Валю Мустака, да е жив и здрав и рейса да върви. От Пламен Лешов са тези хубави пожелания. Здравейте, вие сте.
1: Здравейте, вас се краси от Тополград. Искам да поздравя Емили с всички песни до край.
0: Поздравена Емили с всички песни, приятна вечер, краси. Атанас Дарандашев изпраща поздрави за компанията на язовир Белмекен, да са живи и здрави и да хващат много големи риби. Това е пожеланието от Наско. Нели също пише: благодаря на вашия екип, много успехи и все така неповторими бъдете за Миглен фирмата. Изпращаме поздрави отново за него, весела вечер му пожелаваме на него, на цялата хубава компания. И още за Веско по случай рождения ден, да е здрав и щастлив от цялото семейство. Здравейте, вие кого ще поздравите?
2: Ало, здравейте, искам да поздравя моята жена Мирито. Имате някоя песен на Слави Трифонов наредена?
0: Слави Трифонов до този момент не е, след 9 може да пуснем негова песен.
2: Добре, на цвете му е, на Слави Трифонов.
0: Добре, имаш я.
2: Благодаря, благодаря много, лека вечер. Лека
0: всичко
2: работа.
0: Добро, приятна вечер. Поздравяваме и Ники и неговата весела компания. Живи и здрави бъдете. Сестри Диневи слушаме сега и Калино Радо, преди това още един слушател и продължаваме с музика. Здравейте.
3: Добър вечер.
0: Добър вечер.
3: Ромо Ромошин, пуснете ли?
0: Ще пуснем. За кого?
3: За всичко от Варна и за вашия екип. И така.
0: Благодарим. Как се казваш ти?
3: Даниел Кирилов се казва.
0: Добре, Дани. След 9 ще чуем и Рамо Рамо.
3: Благодаря. Живи и здрави.
0: Жив и здрав и ти. Приятна вечер. Сега оставаме с сестри Диневи и Виканя на едно хубаво хорце. Калино Радо специално за вас. Музиката.

0: Продължаваме с честито с оркестър Кристали и телефони. Ще чуем и песен на Зафири Смелас. 0878-80-10-80. Звъни, добър вечер. Не, разпадна се връзката. Галин иска нещо гръцко за Галин Христозов. След малко гръцката песен. Поздрави специално от Киро Чечов за Пламен от Бургас. Спри да се возиш по тези рейсове, му казва Киро. Поздравяваме още и Силвето с много обич от Митко. Здравейте, вие сте.
1: Добър ден. Обажда ми се от цяло Мортогонова разградска област.
0: Така.
1: И искам да поздравим всички комбайнери, шофьори и всички останали свързани с жетвата в кооперация Единство с представител Светлан Стоянов.
0: Добре, от кого са поздравите за тях?
1: Поздравите са от бати Митко.
0: Живи и здрави да са, поздравяваме ги.
1: Живи и здрави да сте, радвам се да вас слушам и по-дълго време и вас.
0: Приятна вечер, слушайте ни и се забавлявайте. Хубава вечер.
1: Благодаря, хубава вечер на вас.
0: Мерси.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Тони Стораро и Джамайката с най-добрата фирма ще слушаме. Преди това Преслава и Галена, хващаме бас. Поздрави от Шами, специално за всички негови колеги. Да са живи и здрави и да дават повече газ на машините. Най-добрата фирма, пожелана песен и от Бате Коко, да дава газ, че жътва ни чака. Няма кой. За Марто Лудия е това послание и този поздрав. Още някой искаше най-добрата фирма. Да, Вау, поздравява целият екип на една фирма, която ще спестим името. И за най-добрата маникюристка Майя, бъдете живи и здрави и приятна вечер. И още поздрави с песента Хващаме бас за Христо и Веско. Много-много късмет от сърце за напред. Поздравате от Ники, Искра, от баба и дядо. Прегръщаме ви много целувки. Следващите песни за Муси и Пушката, за всички рибари от Бозайко Чушката. На здраве и весела вечер. За Майя и Елица, поздрави от Вал, с най-добрата фирма. Много музикални желания, свързани точно с тази песен. И специално за най-прекрасната жена с най-хубавото име Титания, която огрява и пленява сърцето ми. Това пише нейният любим Пепо. С много-много

0: решавам. Къде сте сега другови? Васил Найденов, Синева, двете песни до края на този час. Спаси пожела къде сте сега другови за сборяните от село Плакодер, Видинско. На здраве за здраве, за Габи, Хихо, за Николови и Христови. Хубав събор, весела вечер и много късмет. Васил Найденов и песента Синева е пожелана от Катерина и Лазар. Те ни пишат: чистим интериора на колата, слушайки радио Веселина, насладата е на топ ниво. Специално за вас, бъдете живи и здрави, приятна вечер и добро настроение в нашата компания. Здравейте, вие сте в ефир, заповядайте.
1: Здравей, Дени. Емили се обажда.
0: Така.
1: Искам да поздравя Краси, а също и гостите ми от Гърция му казват всичкото щастие, което съществува, да бъде за него. На тебе приятна работа. Благодаря с всички песни до края на предаването.
0: Благодаря, хубава вечер и на теб, Шаван, специално и за цялото семейство Николови и Христови в село Плакодер. Честит събор, обичам ви, от Габриела се поздравите. Поздравяваме също и дядо Кибил от цялото семейство с много-много обич. Слушаме сега, къде сте се?

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Ами, честито на всички празнуващи с Радио Веселина и на всички компании, които се веселят заедно с нас. Това е честито. Аз съм Денислав. Оставаме заедно и в следващите 2 часа, за да се забавляваме и да слушаме песните, които вие избирате. Между другото, до 9:30 песните вече са избрани. Така че редим и последните изпълнения, избрани от вас, в последния половин час на предаването. След малко ще спрем с музикалните желания, защото всички песни до 22 часа със сигурност ще бъдат избрани от вас. Добър вечер, заповядайте.
4: Добър вечер. Искам да специален поздрав да отправя един поздрав от Шамито за Резван и за Хюдейм.
3: Добре.
4: Да дават повече газ на машините.
3: Така.
4: И да са живи и здрави.
3: Поздравяваме ги. Всичко най-хубаво им пожелаваме.
4: От Шумен се обаждаме.
3: Добре, поздрави на Шумен. Приятна вечер.
4: Приятна вечер.
3: Борис, дали искате с песента Пиян? Преди това сестра, брата Кани и Десислава, Александър избра Пиян, за да поздрави Галинка и компанията под черешата. Жива и здрава да е и много, много щастлива. На здраве и на цялата хубава компания. От Мърко поздрави за Коко, Лука и Сиевия бос, за Свилен с зелената мечка, за Каката на Кантара и за Коста Бързака. Край няма тази жътва, пише Мърко. Живи и здрави да бъдете. Виждам се края и на жътвата. Караколево пък иска Коцето. Чухме тази песен малко по-рано. Коцето поздравява всички, които са на маса, за Маноле, всички, които ни слушат там. Приятна вечер. Следващата песен нека да е и за вас. За Бозайко Чушката и за Муси Пушката, както и за Мариан Рибария от Миглен фирмата Най-добри пожелания. Поздравяваме със следващите песни и цялата група по тасмата в село Дрянка и най-вече за зетьовете от Наско. Най-добри пожелания към вас. За компанията на Широка поляна, специално за Васка, за Иван, Сашко, Иванела, Стефани и най-послушните кучета от Александър Христев. Поздрави за вас най-сърдечно. Стефи Илиева поздравява скъпата си майка. Обичам те много, мамо, с всички песни. Поздрави специално и за нея. Десислава сега и сестра, брата Кани. Музиката.

гласувайте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Продължаваме с Лепа Брена Любов Нова, Майя Нешкова с честит рожден ден и полегнала е Гергана в изпълнение на Славка Калчева от близките от село Слатина. Поздрави с песента на Майя Нешкова за 58-ят рожден ден на Краси Кожухаров. Да бъде жив и здрав и много щастлив, още дълги години да ни радва, специално за рожденика Краси Кожухаров, песента на Майя Нешкова. Любов Нова и Лепа Брена от Деси Петрова пожелана песен. Тя отправя специален поздрав за Деси, а Дашката, бъди все така усмихната и лъчезарна, пише тя. Нека всичко, което ти се случи, те направи още по-силен човек. Не забравяй, че най-силната подкрепа първо идва от душата ти. Обичам те, поздрави специално за нея. И от Николай за Владко под Асмалъка в село Дрянка и от компанията на язовир Батак. На здраве и хубава вечер! Петров иска да поздрави Маца. Петров, тази песен обаче, която искаше, нямаме. За Маца нека да звучат всички песни до края на честито. Между другото, още две песни изпираме с музикалните желания, така че ако ви се слуша любима песен, побързайте и си я пожелайте в следващите минути, защото след това вече ще е късно. Веселата компания на Бирновица изпраща специални поздрави за рожденичката Деси. Да бъде жива и здрава и щастлива. И още за мама от лежалата копърка. Специални поздрави и за нея. Поздравяваме със следващите песни. Оля от Враца, честит имен ден, бъди здрава, благословена и много щастлива от Гари и Ева най-сърдечно. Лепа Брена сега и Любов Нова.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Ацо Пейович и Нисан Пао ще слушаме сега, след това и Анелия и Крум с песента «Обичам те» от Криси, пише тя, защото те избирам днес, утре и завинаги. За нейния любим човек песента «Обичам те», а Нисан Пао пък ще звучи за колежката Цвети. Да бъде жива и здрава и много щастлива на екипа на радиото. Всичко най-добро и приятна вечер. Това пишат Миро и Емо. Благодарим ви и поздрави и за вас. Следващите песни са и за компанията под Чинара на Мегдана в селото Полово и за радио Веселина от Шабанчето и Блохина от Тополово. Благодарим ви сърдечно за поздравите. Вие сте, добър вечер.
1: Да, добър вечер. Може ли един поздрав?
0: Може, за кого?
1: За Иван.
0: За Иван. От кого са поздравите за Иван?
1: От Георги за Иван.
0: Добре, Георги, поздравяваме го с всички песни. Между другото, тук спираме с избора на музикални желания за тази вечер, защото всичко до 22 е избрано от вас като музика. Борислава пише да сме живи и здрави и най-вече щастливи, специално за Сисо, Ники, Бубе и Йоан от Борислава. Радвайте се на живота. Следващите песни и за вас. Поздравяваме също и братчеда Пинко. На здраве от Динко. Всичко най-хубаво и на него желаем. Сега да чуем Ацо Пейович и Нисан Пао.

0: Антипас Геталев, Таде Магапас ще слушаме, а преди това и Цветелина Янева с Счупени неща. Стоян Петров избра тази песен за Пламен Русев с най-мощният рейс в Бургас. Да бъде жив и здрав, приятна вечер желаем и на него. Владислав Пешев също се включва с поздрави специално за всички шофьори на една фирма в Плевен. Да бъдат живи и здрави и много безаварийни километри. Всичко най-хубаво, това им пожелава Влади. Поздравяваме се следващите песни и Деси. Честит празник, бъди винаги така щастлива от щурите ти, приятелки. Поздрав с много, много обич. Специални поздрави и за имениците Олег Ямелиев и Олга Блажева от село Въбел, община Никопол. Бъдете здрави, щастливи и много обичани. Нека късметът бъде винаги с вас, а всеки ден ви носи радост, успехи и избъднати мечти. На здраве за празника от цялата страхотна компания. Вие сте добър вечер.
1: Добър вечер. Искам да направим поздрав за най-добрия студент в Юзо Благоевград.
0: Как се казва той?
1: Никола.
0: За Никола. Добре. От кого са поздравите?
1: Боро, посредствам, само че е прекъсна.
0: От кого са поздравите за Никола? Кой го поздравява?
1: От неговото цялото семейство, специално от баща му и от леда му.
0: Жив и здрав да бъде, поздравяваме.
1: И най-вече от баба му.
0: Много успехи му желаем.
1: С песента на... само на секунда, че я забравих.
0: То няма да остане и време, ама кажи случайно пък ако е избрана тази песен.
1: Ами да, това се чуя дали не е избрана. Драгана Миркови, Цеца, Мъртво море.
0: Цеца Мъртво море не е избрана. Ако случайно остане време към края на предаването, ще чуем и нея.
1: Добре, благодаря.
0: Приятна вечер. Следващите песни и за всички левскари, които са се събрали по тъсмата в село Дрянка, както и за Дечо и за Калеко Бойко от Владо. Поздрави специално за вас и на здраве. Хубава вечер. Цветелина Янева слушаме сега с Счупени неща.
2: Радио Веселина.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Телефонът за вас 0878-8010-80. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Продължаваме с Илиан, Happy Birthday. Преди това Тони Дачева, Оркестър Кристал и Майсторе, Майсторе. Стефан Милков избра тази песен за... Не мога да го разбера как е написано това точно. За красиво Жангамена от Бостон, Англия. Нека бъде по-усмихнат и щастлив и да внимава с размерите. Дано правилно си написал това, което си искал да кажеш. Сега, Илиан, честит рожден ден. Петър Славов избра тази песен за бат Георги Неделчев от Брястовец. Да върви колата, честит рожден ден, бат. Това пише той, специално за него поздрави. Илиан, честит рожден ден, пожелана песен и от Борис. За Леля Деси, нека бъде жива и здрава и все така смела и тази вечер да мине с много-много усмивки. Поздравяваме и веселата компания на една вила. На здраве на всички мадами и момци от Иван. Весела вечер на цялата хубава компания. Мария пише, обичам ви, братчета, любими с вас са момчета прекрасни. Живи и здрави да са братята. За Грудовската бригада и за братовчеда Пинко. Живи и здрави, когато сме най-зле, така да сме. От Стефан са поздравите за вас. Най-сърдечно сега Тони Дачева, Оркестър Кристал и Майсторе, Майстор.

Ръгадъдъгадъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъдъд
Джена с новата и песен Бандит. Това ще слушаме до края на този час. Мими и Деси пишат: здравейте, поздрав за приятелките Руми и Соня, с пожелание за много лични и професионални успехи. Благодарим на Мими и Деси за поздравите към нас. Песента на Джена Бандит нека да звучи специално и за вас. За гостите на къмпинга на Ваню, котката на Широка поляна, на здраве от Александър Христев. Следващите песни нека да са и за вашата хубава компания. Майя Емилова пише: поздрави за любимия мъж Радослав от Габрово, с много-много обич, да е здрав, весел и много щастлив. От братовчетката специални поздрави за братовчедите Тинка и Петър Станеви от Карлово и за другите братовчеди Даниела и Минчо Механджийски, които сега се черпят в Търново и се готвят за почивка на морето, с пожелания за хубаво време и незабравими моменти. На здраве от Аризона. Следващите песни специално и за цялата компания, която е на язовир Цонево. На здраве от Боби Форестера, специално за вас. Мартина Галинова иска да поздрави една специална приятелка и да й каже: много те обичам, с теб съм. Прави ми този поздрав от ефира на Радио Веселина. Още поздрави специално за санаториума в Кичука от Коце. Коце, тази песен, която искаш, няма да ни стигне времето. Пак казвам, песните до края на предаването са избрани. Стефан отправя поздрави за неговия брат Ивелин Стефанов, плейбой Чо от село Кипра. Поздравите са от най-най-близкия му човек. Това е брат му Стефан Стефанов. Горе главата, братко мой. Скоро си идваш при мен на Бали. Специално и за вас следващите песни. Продължаваме сега с Рамо, друже мой. Това е честито по Радио Веселина. Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Започва и последния час на Честито в събота вечер. С мен Денислав, телефонът за вас 0878-80-10-80. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Русица Пейчева и Бела съм Бела, иначе ще слушаме в следващите минути. След това и Подуене Булс Бенс, Няма бира. Алекс избра тази песен за компанията под липата в село Златар. На здраве на цялата хубава компания там, и ако си нямате бира, да си сипете, да си отворите по-скоро. На здраве, весела вечер. Специални поздрави за Алек и цялата компания от село Бреница. Всички песни нека да са и за вас. Румен ви поздравява най-сърдечно. И за групата от Бела Рада. Изпращаме поздрави от ефира на Радио Веселина и пожелания за всичко най-хубаво и приятна вечер от Швеция. Пристигат поздравите специално за групата от Бела Рада. На здраве и на компанията, която се е събрала на улица Яташка 13А. И на здраве поздрави за екипът на радиото от Даниела. Дани, благодарим сърдечно на теб и на цялата твоя компания. Желая една хубава и приятна салутна вечер. Русица Пейчева, слушаме сега и Бела съм Бела, юначе.

0: Продължаваме с Елена Папаризо и песента Калинихта. Ще слушаме и Слави Трифонов и Коко Бенд. Цвете мое, специални поздрави отправяме от Фернандо Перейра за компанията от село Бела Рада и за сестрите Румяна и Соня Каменови по случай събота, по случай събора. Събота сте написали, ама следващото нещо така ми напомня, че по-скоро е събора на селото, който пък е бил утре. Добре. Специални поздрави от Цветомир от Швеция за вас. Хубав събор утре и приятна вечер. Още поздрави специално от Станимир Кичуков, Зани и Румен Ямелиев от Въбел, от сержант Кичуков. Здраве, щастие и късмет, това ви пожелава той. Николай поздравява Румяна Каменова, най-сърдечни пожелания за здраве и успехи. Александър Доспадски от Велинград пише за нашата компания, за всички приятели по света и у нас, за всички компании празнуващи, за екипът на Радио Веселина, да живее майка България. Поздрави и за теб, Александър, за цялата твоя хубава компания. Следващите песни звучат и за Радко Ловешкия и за военнослужащите на АДР курса. Починете малко, живи и здрави и повече командировки. Това ви пожелава Димитров. С следващите песни поздравяваме Елена Петрова с пожелание за здраве, щастие, късмет и любов и благодаря за всичко и много я обичам. Това пише Борислав Янков от Дръгалевци. За Коцето и Кико, обичаме ви само Ботев от Верето и Мерт. Специални поздрави за вас. За Митко от Велинград, да се научи да лови рибите, това му пожелава Павел. Пожелаваме хубава вечер и на бате Радко, кмета на Стъргел от Иван и Иво. Да чуем и слушател в ефир сега. Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Може ли да пуснем поздрав за Боби с базото BMW и Цюре от любимата бивша и лъчите на Кето?
0: Добре.
1: Не бъдат грешни.
0: Няма да имаме време за тази песен, но пък следващите песни са специално за вас.
1: Добре, мерси.
0: Приятна вечер. Слушаме сега Елена Папаризо и Калинихта.

0: Глория, приказка за бисера ще слушаме сега и Шаван Шаолич, кралица сърца мок. Така продължава честито телефонът за вас 0878-80-1080 и сайта radioveselina.bg. Фернандо Перейра и Румяна Каменова поздравяват кмета на Бела Рада Видинско по случай събора, който е утре. Хубав празник на всички там. От Цветослав Димитров специални поздрави за бай Илия, най-добрия домакин. Всичко най-добро желаем и на него. Добър вечер, вие сте.
1: Здравейте. Здравейте.
0: Заповядайте.
1: Искам да направя поздрав за ригби еврото.
0: Добре.
1: С мъни-мъни на
0: Кондио.
1: Кондио.
0: От кого е поздрава?
1: Да. От Теодор.
0: Добре, Теодор, поздравяваме го.
1: На здраве за ригби еврото и неговия голф четвърка дизел бегачка има.
0: Живи и здрави, да сте весела вечер. Всички песни нека да са за вас, тъй като няма да ни остане време за песента на Кондио. Лидия поздравява Елена от Беляковец, от мама, тати, баба и дядо. Поздрави с много обич. И още от Иван Иванов, за всички почитатели на фолклора. Тази песен, която искаш обаче, пак казвам, няма да ни остане време. Нямаме време за избор на песни. Иванка Кючукова и Илиян от Долна Студена Русенско, те са под Асмата, поздравяват гостите си тази вечер, съседите Светла и Петко, за Павел от Рявна, за другия комшият Цветомир Цветанов, с благодарност за прекрасната компания и пожелания за много здраве, щастие и много успехи. Много, много поздрави пристигат на нашия сайт, не спира да звъни ефирният ни телефон, дано така да успеем всички поздрави да излучим до края на предаването. Стефан поздравява Динко, Стоян и Пинко, на здраве на цялата хубава компания. Специални поздрави и за Марио и Георги, моите златни момчета. Това пише Божанка Топчиева Петрова и им пожелава всичко най-добро, да са здрави и щастливи. Народна песен иска Владо и пише: зетювете поздравяват групата под Асмата в село Дрянка и за вашата хубава група специални поздрави отправяме. Радослав пък поздравява най-големите туристи, които са покорили връх Ботев без да го усетят. Това са Владислав и Петя. Много здраве и много-много успехи. Приказка за бисера, поздрави за компанията от Логодорене, специално за Веско Мечката и за Тания с пожелания за здраве и успехи. От Мариана са поздравите. Шабан и кралица сърца мок, специално за цялото семейство от Нина Берова. Тя им желае здраве, щастие и всичко най-добро. Глория слушаме и приказка за бисера.

0: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
1: И онлайн на radioveselina.bg.
2: Поздрави специално и за семейство Илиеви, които са на почивка в село Гомошник и си хапват пилешки бучета от бочката. Поздрави за вас и на здраве, Шабан и кралица Сърцемок.
3: Уморан от нощи.

Тоника. Ще слушаме с Бургаски вечери и след това и Анелия Влюбен до уши. Поздрави от братовчетката, специално за Тинка и Петър Станеви от Карлово, които са на гости. От братовчедите Даниела и Минчо Механджийски в Търново и се готвят за почивка на морето. Желая много слънце и незабравими моменти. На здраве от братовчетката. Весело лято пожелаваме и

на вас. Поздрави за семейство Илиеви, които са в село Гомошник и си почиват на басейна. Ех, да ви завиди човек. Никол, Никол Илиева ги поздравявам. За скъпата майка Мария и за татко Димитър, поздрави и пожелания за здраве и късмет от Кристиян Данев. Поздравяваме със следващите песни и Динко, Гошо и Стефан на здраве от Георги. За кмета на Широка Поляна Иван Манолов, на здраве и на цялата компания от Александър Христев. Сърдечни поздрави за вас. Румяна Каменова поздравява пък кметицата на село Бела Рада по случай събора на селото. Утре хиляди благодарности на водещия екип. Благодаря, Румяна. Весел вечер на теб и на цялата компания. Бургаски вечери за целият ви екип и за дядо Кибил. На здраве на вас и на компанията. Това пише Лили. Благодарим, Лили. Поздрави също и за теб. Анелия, с влюбен до уши за скъпата съпруга. Днес имаме годишния на 15 години заедно. Искам да ви кажа, че я обичам и да е винаги така засмяна и весела, да ме радва до старини от Тодор Сандев. Поздрави с много, много обич. Слушаме сега Тоника с Бургаски вечери и специално за всички радиослушатели от Йорданка Карабелова, цел Червен брег, Дупнишка община. Весела вечери на вас!

Моите вечери като рибарски мрежи, сръчни и сплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

Славка Калчева с Бяла Роза и Галена на две големи. И така продължаваме с честито. Аз съм Денислав. Телефонът за вас 0878-80-1080 и сайта radioveselina.bg. Две песни време имате на разположение да се поздравите, след което се ориентираме така към финалните три песни в предаването. Те ще са Мъртво море на Цеца Ръжнатович, 4-4-2 на Кали и за финал Ще обичам само теб и Веселин Маринов. Бяла Роза от Джоба, поздрави за Юкия и гостите от Северна Ирландия, бъдете живи и здрави. Доктор от Бистрица се включва специално за да поздрави рожденика Радони от Бистрица. На здраве от компанията и от доктора специално. Живи и здрави бъдете! За компанията събрала се в село Велчево. Живи и здрави и весело прекарване и Иво да намали бирата, че не останала за другите от Ивет със специалните поздрави. На здраве на вашата хубава компания! Поздрави и... за шефката, искате нещо гръцко от МИД, са поздравите гръцко-гръцко, в следващия час ще има и гръцко. Фокси, чакайте сега, че Фокси ме пита какво е станало с поздрава му. Ето го Фокси, те са толкова много поздравите, че още не е дошъл реда, обаче сега ще го направим поздравата. Фокси пише: добър вечер, с всички песни искам да поздравя момичето от Добрич. Поздравяваме това момиче, Фокси, всичко най-добро за теб и за нея. За компанията в Лопошака, която не се предава, живи и здрави, да посетят и компанията в село Игнатица, това им пожелава Андреян. На две големи от Петя Димова за най-добрата компания в село Гарваново и за всички на Панаира, на здраве и хубав купон. Тошо Кукара поздравява Марто Бомбата и неговия звяр, който ни кара по пътищата, пише Тошо. За Жужа от Росен Луков специално, на Цеца друга песен ще има след малко. Специално със следващите песни за всички сборджи от село Александрово, на здраве от Венцислав. За Любо Наказателя и малко по малко да ги бие на тенис.

Ти само Левски, това пише Мартин. Специални поздрави и за вас. Славка Калчева, бяла роза и за Ригби Еврото, за неговия гол в четворка, 1.9 дизел бегачка. Весела вечер желаем и на него. Мартин изпраща специални поздрави за Любо. Всичко най-хубаво на цялата компания. Винето пък поздравява най-скъпите гости в гара Струпец. Това са Лили и Нелка, да са все така енергични, готови за пътешествия, за приготвяне на компоти и вадене на картофи. Много ви обичам. Поздрави също и за вас от Винето.

Ами не знам вие на колко големи сте или малки, обаче стана време да си пожелаем така хубава и приятна вечер с последните три песни, които ще чуем в честито. Мъртво море на Цеца, Кали 442 и Веселин Маринов, ще обичам само теб. Поздрави от Виолета за групата от Гоце Делчев на новото барбекю. Да бъдем живи и здрави и благословени, всички това е написала Виолета. 4-4-2, стискам палци Норвегия да спечели срещу Англия тази вечер. Започваме да поливаме головете. Полят гол, вкаран гол на здраве. Поздрави за Ники, Сисо, Йоан и Бориса от Борислава. Каролина Петрова също ще поздравим. Тя пък иска Луцам по теб на Деси и Драго Владов, ама няма да ни остане време. Каролина, нека всички песни са за теб. За най-добрите брат и сестра, Мани Мацката и Люси Дебелия. От Яница са поздравите. Живи и здрави бъдете. Поздрави за компанията по тасмата в село Дрянка. На здраве на всички от Адриана. Георги Недев се включва, за да поздрави Митко Драганов и неговата жена Стела. За компанията в село Глушник, Сливенско. Специални поздрави. Андреян и Цветелин поздравяват компанията на Чрънжки Ръд. Живи и здрави и на здраве за вас следващите песни. И от Иванка Кючукова и от Илиян, отделно, отдолу на Студена Русенско, за съседите Светла и Петко, Павел и от Трявна и Цветомир Цветанов. Те желаят да поздравят целият екип на Радио Веселина тази вечер за прекрасното настроение по тасмата. Много ви благодарим. Хубава вечер на вас. За бате Борко по случай рождения ден, да е жив и здрав, от Мартин. Доктора от Бистрица поздравява рожденика Ради, да е здрав и да му е хубав празник. Цеца, Мъртво море от Соня Каменова за племенник, който в момента е в Швеция на работа, и от фамилия Бомбови по случай събора на селото. За най-добрия футболист Петър Ташев от футболен клуб Орлетата Пазарджик да продължава да е най-добрия и да вкарва много голове от Мариела. Росен Луков поздравява прекрасната Жужа от село Макреш. Всичко най-хубаво и на нея. От Данчо специално за цялата компания в село Локвата. На здраве и на вас. И от Йорданка Иванова специално за яката компания от село Копривец, която в момента се забавлява под Бора. На здраве на всички, бъдете живи и здрави и само на

напред. Така завършва честито. Вие останете с радио Веселина и с най-добрият микс от песни. В 23 часа започва и ретромикса. Аз съм Денислав, пожелавам ви хубава вечер на всички, които оставате да празнувате в компанията на любимото радио. До чуване!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

Радио Веселина. Προκαλεί

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 90.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Редица сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в страната. Заплахи по електронната поща са постъпили в съдебни палати и прокуратури, болници и държавни учреждения в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч и Костинброд. Навсякъде са предприети стандартните мерки за сигурност. Сградите са евакуирани, районите са отцепени, а полицейски екипи извършват проверки. Няма данни за открити взривни устройства, а институции работят по установяване на източника на заплахите. Временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна

На каса доктор Асен Медиджиев е разпоредил мащабни проверки от вътрешен одит и инспектората на институцията. Те ще обхванат периода 1 юни 2023 30 юни 2026 година, когато касата е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мамров и доцент доктор Петко Стефановски. Проверките ще анализират всички управленски решения, актове и действия, включително финансовите им аспекти. Инициативата е част от цялостния преглед на работата на Здравната каса след встъпването на Медиджиев в длъжност и цели да осигури пълна и обективна картина за дейността на институцията през посочения период. Президентът Илияна Йотова откри международна конференция «Дни на математиката» в София под нейния патронаж, като подчерта, че бъдещето на технологиите зависи от силата на математиката. Тя заяви, че държавата, която иска да бъде технологична, трябва първо да бъде държава на математиката с добри учители, силни университети и научни институти, разглеждани като инвестиция с най-висока възвръщаемост. Йотова припомни и българската традиция от първите математически олимпиади до съвременните центрове за изкуствен интелект. Евродепутатите започват сесията си в Страсбург с три ключови теми – стратегия за сигурността и отбраната, новия дългосрочен бюджет на Европейския съюз и разширяването на Съюза. Очаква се и гласуване на обновените правила за защита на пътниците при проблеми с въздушния транспорт. В сряда парламентът ще приеме годишните доклади за напредъка на Украина, Молдова и Сърбия по пътя към членство, както и съпътстващата резолюция. Предстои финално одобрение на актуализирани правила, които гарантират достъпа до социална сигурност за работници, живеещи или работещи в друга държава членка. Сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в съдебни, прокурорски и общински сгради в Силистра, Хасково и Сливен, като част от поредната вълна подобни заплахи в страната. В Силистра съобщенията са пристигнали към 9 часа и 30 минути, последвала евакуация и пълна проверка, но взривни устройства не са открити. Аналогични имейли са получени и в Хасково, в прокуратурата и чрез препратено писмо от общината в Шумен, в което се твърди за бомби в няколко общини. Съдебната палата и общината са били временно затворени, но след проверки работата им е възобновена. В Сливен сигналът за бомба в окръжния съд също е довел до евакуация и полицейска проверка, като не са открити опасни предмети и се очаква съдът да поднови работа след обед. Министър-председателят Румен Радев ще посети Анкара, където ще се срещне с президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган. Това съобщават от пресцентъра на Министерски съвет. Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплект БЩП, като акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция. Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналото лято загина млада майка и детето й бяха тежко ранено, започва по същество в Бургас, но заседанието беше временно прекъснато заради сигнал за бомба в съдебната палата. Сигналът, изпратен по електронната поща към районните прокуратури в областта, доведе до евакуация и пълна проверка на сградата, при която не беше открито нищо съмнително. Подобни заплахи бяха получени и в други градове, включително в болници и областни администрации. След възобновяване на заседанието започнаха разпитите на ключови свидетели. За първи път говори управителят на фирмата, предоставила атракционното АТВ на подсъдимия Никола Бургазлиев. Той отхвърли версията за техническа неисправност, като подчерта, че превозните средства се проверяват всяка сутрин. Уволнената шефка на Варненската служба по кадастър инженер Красимира Бошкова заяви, че ведомството няма правомощие да узаконява или да издава разрешение за строеж и единствената му функция е да регистрира данни. Тя заяви, че не може да бъде обвинявана за действия извън законовата компетентност на кадастъра, включително и в контекста на случая Баба Алино, при който беше освободена от длъжност. Бошкова обяви, че ще заведе дело за клевета срещу министъра на правосъдието
правосъдието Николай Найденов. По думите и обвиненията срещу нея са свързани с твърдения за недостатъчен контрол при нанасянето на сградите в информационната система и при използването на аерофотоснимки. Тя допълни, че до тези данни има пълен достъп нотариуси, служители на районните кметства и на общини.

0: общината, което според нея показва, че отговорността не може да бъде прехвърлена единствено върху кадастъра. Българите доплащат най-много в Европейския съюз за здравеопазване, 36% от всички разходи. Това показват данни на Евростат, цитирани от здравния икономист Аркадий Шарков. Причината е ниското публично финансиране, което покрива едва 63% от здравните вноски при около 83-84% средно в Европейския съюз. Най-голямото бреме са лекарствата, които формират над 2/3 от личните разходи. Държавата покрива само 23% от стойността им при 59% в Европейския съюз. Позитивният списък е ограничен, а ДДС е 20%. В извънболничната помощ публичното покритие е едва 58% срещу 77% в Европейския съюз. Големи доплащания има за медицински изделия и консумативи, стентове, стави и импланти. При смяна на тазобедрена става, Националната здравноосигурителна каса покрива до 750 евро, а високотехнологичните модели струват 2000-3000 евро. При катаракта пациентите сами плащат вътреочни лещи, които достигат 2500 евро. Роботизираните операции изискват доплащане от 1500 до 3000 евро за консумативи. Освен регламентираните такси, пациентите съобщават и за нерегламентирани плащания за смяна на памперси, туалет на лежащо болни и други. Здравният министър Катя Ивкова заяви, че доплащането е масово и пациентите често не знаят за какво точно плащат. Проучване на Българския лекарски съюз показва, че всеки втори българин доплаща за здраве, най-вече за лекарства и прегледи.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: сърцето си.
1: Най-важните новини от седмицата.
2: Адвокатът на Стоян Мавродиев Емануил Йорданов заяви, че клиентът му доброволно е решил да се върне в България и да участва в наказателното производство срещу него, като моментът на връщането зависи изцяло от сръбските власти. По думите му, Мавродиев отрича да е извършил престъпление, а наличните факти според защитата подкрепят тази позиция, макар адвокатът да отказва подробности, за да не навреди на делото. Йорданов посочи, че Мавродиев не е очаквал да бъде задържан при пътуването си до Сърбия, но е бил предупреден, че при завръщане в България арестът и последващата процедура по мярката са неотклонения, са напълно вероятни. Адвокатът допълни, че решението за връщане е свързано с политическата обстановка в страната, като по негови думи влиянието е около 50%. До 28 юли в София се въвежда поетапна временна организация на движението заради нощно измиване на транспортните подлези при НДК Лъвов мост, булевард Ситняково и булевард Пейо Яворов. Ограниченията ще са в интервали между 0 часа и 30 минути и 5 часа сутринта, като за кратко ще се спира влизането на автомобили в отделните подлези според графика на столичната община. Паралелно продължава и регулярното миене на каретата в централната част на града. Ще бъдат обработени 11 карета в районите Оборище и Средец, като част от дейностите за поддържане на чиста градска среда. Фатина приключва инсталирането на 388 нови камери на 100 кръстовища, които ще следят и санкционират шофьори, преминаващи на червен сигнал. Камерите, произведени в Италия, са разположени така, че да заснемат задната част на автомобилите. При светване на червено те се активират, а всяко превозно средство, пресекло обозначените бели линии, ще бъде автоматично записвано. Първите 100 камери трябва да започнат работа до август, като данните ще се проверяват от пътната полиция. След потвърждение, глобите ще се изпращат директно на телефоните на шофьорите или чрез платформата gov.gr. Изследване сред 2000 японци над 64 години показва ясна връзка между ниските нива на витамин С в кръвта и по-слабото здраве на мозъка. Хората с по-малко витамин С имат по-малък обем сиво мозъчно вещество и по-слаба свързаност в ключова мозъчна мрежа, свързана с паметта и вниманието. Данните идват от ЯМР изследвания и кръвни проби, анализирани от екипа на Харука Нагая от университета в Хиросаки. Резултатите допълват натрупващите се доказателства, че пълноценното хранене може да подпомага здравето в напреднала възраст. Учените обаче подчертават, че това е наблюдателно проучване. То не доказва, че витамин С е пряката причина за установените разлики. Необходими са допълнителни изследвания, за да изяснят биологичните механизми за тази връзка. Нидерландия, измамите в платежната система са нараснали рязко. През 2025 година те достигат 658 000 случая, което е около 30% повече спрямо предходната година или средно 1800 измами дневно. Общата стойност на щетите е 198 милиона евро, показват данни на Нидерландската централна банка. Най-разпространени са измамите с картови плащания, основно чрез злоупотреба с данни на кредитни карти онлайн, както и чрез откраднати или изгубени банкови карти. При банковите преводи най-често става дума за бързи плащания, при които парите постъпват веднага в сметката на измамника. Обичайният сценарий е престъпник да се представи за член на семейството, познат или банков служител. Този тип измама се среща и при международни преводи, които трудно могат да бъдат отменени. Централната банка предупреждава, че както потребители, така и фирми стават жертва на измами, а тенденцията е трайно нарастваща. Пенсионерите ще получат осъвременените си пенсии за юли от 7 юли, като изплащането в пощенските станции ще продължи по график до 20 юли, а получаващите по банков път ще имат средствата си още в първия ден. От 1 юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 година, са увеличени с 7,8% по швейцарското правило, като със същия процент нарастват и вдовишките добавки. Повишена е минимална пенсия за стаж и възраст, което води до по-високи размери на инвалидни, наследствени и други производни

0: плащания, увеличена и социалната пенсия за старост, което променя размера на редица социални добавки, обвързани с нея. За новоотпуснатите пенсии вече не се включва така наречената COVID-добавка. На 15 юли Националния осигурителен институт ще преведе и обезщетенията за безработица. В две населени места в община Георги Дамяново, селата Георги Дамяново и Меляне, е установено завишено съдържание на арсен в питейната вода. Стойностите са между 12 и 18 мг на литър при норма 10 мг на литър. Това съобщават от регионалната здравна инспекция Монтана. Издадена е заповед водата от централното водоснабдяване да не се използва за пиене и битови нужди. Жителите са уведомени чрез листовки и обяви, а кметовете са инструктирани да информират хората лично. Причината за замърсяването е свързана с река Огоста, чието води се смесват с питейната вода след разрушаване на част от водоема. При наводнението през 2014 водоемът се намира непосредствено до реката и при високи нива речната вода прониква в системата. РЗИ и ВИК Монтана вземат проби ежеседмично. Забраната ще бъде отменена, когато две последователни проби покажат липса на арсен. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нова публична критика към италианския премиер Джорджа Мелони, публикувайки в Truth Social снимка с нея и коментар «Нужна е ограничителна заповед». Напрежението между двамата се засилва дни преди срещата на върха на НАТО в Анкара и идва на фона на разрив в отношенията им, след като Италия отказа да подкрепи САЩ във войната с Иран. Мелони не е реагирала на последната атака, но в нейна защита се изказа лидерът на партия Действия Карл Календа, който нарече Тръмп, цитирам, жалък дребен хулиган. Конфликтът между двамата се изостри още на срещата на G7, когато Тръмп заяви, че Мелони го е умолявала за снимка, твърдение, което тя определи като измислица и критикува американския президент, че е по-остър към съюзниците, отколкото към противниците на Запада. Мелони подчерта, че Италия и аз никога не се молим на никого.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Таксите за студентите в платено обучение няма да могат да се увеличават с повече от 20% за целия период на следване спрямо първата година. Това предвижда проект за промени в Закона за висшето образование, публикуван за обществено обсъждане от Министерския съвет. Новото правило ще важи за студентите, приети от учебната 2025-2026 година нататък. Минималният законов размер на таксите се намалява от 60% на 50%. От средствата за издръжка. Поред Министерството на образованието и науката целта е да се осигури предвидимост и да се предотвратят резки поскъпвания, които могат да затруднят завършването на обучението. Предлага се още таксите за кандидатстване да се определят от самите университети, а регистърът за академично признаване да стане част от общата информационна система на висшето образование. Въвежда се и служебна проверка на данните за завършено образование, което ще намали административната тежест. Стипендия от държавния бюджет ще получават само редовни студенти и докторанти на държавно субсидирани места. Правителството предлага съкратен срок за обществено обсъждане заради предстоящата кандидат-студентска кампания. Окръжната прокуратура Бургас поиска постоянна мярка за държане под стража за изпълнителния директор на ВИК Бургас Цветан Нирчев и служител на инвеститорски контрол в дружеството. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, довела според държавното обвинение до щета за ВИК Бургас в размер на над 303 000 евро. По данни на прокуратурата, сумата е изплатена на търговско дружество за дейности, които не са били изпълнени. Искането за най-тежката мярка за неотклонение ще бъде разгледано от окръжния съд в Бургас. Недоволни земеделски производители три пъти блокираха граничния пункт Ивайлов град Кипринус с искане трафикът през бившия преход да бъде разрешен за превозни средства над 3,5 тона. Спирането на движението е продължавало между 15 и 30 минути, като фермерите са излезли на пътя с техниката си. Протестиращите настояват, че в разгара на сезона ограничението им пречи да реализират продукцията си на гръцкия пазар, а рестрикцията засяга и туристическия сектор, тъй като важи и за големи автобуси. Те припомнят, че след влизането на България в Шенген е била подадена подписка за отваряне на пътя за всички видове транспорт, но Агенция Пътна инфраструктура е посочила, че движението е регламентирано от спогодба между България и Гърция от 2007 година. Фермерите планират пълна блокада на пункта идната неделя. Редица сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в страната. Заплахи по електронна поща са постъпили в съдебни палати и прокуратури, болници и държавни учреждения в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч и Костинброд. Навсякъде са предприети стандартните мерки за сигурност, сградите са евакуирани, районите са отцепени, а полицейски екипи извършват проверки. Няма данни за открити взривни устройства, а институциите работят за установяване на източника на заплахите. Временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Медиджиев е разпоредил мащабни проверки от вътрешен одит и инспектората на институцията. Те ще обхванат периода 1 юни 2023-30 юни 2026 година, когато касата е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцент Петко Стефановски. Проверките ще анализират всички управленски решения, актове и действия, включително финансовите им аспекти. Инициативата е част от цялостния преглед на работата на Националната здравноосигурителна каса след встъпването на Медиджиев в длъжност и цели да осигури пълна и обективна картина за дейността на институцията през посочения период. Столичният общински съвет ще обсъди предложения за увеличаване капитала на столичен електротранспорт с 41 милиона и 800 хиляди евро, за да бъдат изплатени спешно авансите на вече сключени договори и да се избегне рискът от тяхното прекратяване. Забавянето на държавния бюджет за 2026 блокира финансирането, а сроковете по договорите вече изтичат. Средствата ще бъдат осигурени чрез емитиране на нови акции и ще използват единствено за авансови плащания за закупуването на 20 нови съчленени трамвая, 40 съчленени тролейбуса и 35 тролейбуса, 12 метра, 50

0: бързозарядни електробуса и 16 зарядни станции. Новият подвижен състав ще позволи изпълнението на решението на Столичния общински съвет за разкриване на 5 нови тролейбусни линии, 2 линии с електробуси, електрификация на 6 съществуващи автобусни линии, удължаване на 2 тролейбусни линии и подобряване интервалите на други 2. Крадци са извършили светкавечен обир в музея Лалик в източна Франция, като са отнесли около 20 експоната на стойност няколко милиона евро. Маскираните извършители са разбили входната врата на музея в Винген-сюр-Модер и са действали рано сутринта в неделя. Охранителните системи са се задействали, липсващите предмети вече са установени, а полицията анализира записите от камерите. За сега не се съобщава кои точно бижута и произведения са откраднати. Музеят съхранява над 650 експоната, включително Арнуво бижута и стъклени кристални произведения на Рене Лалик и неговото семейство. Съдиите от Върховния административен съд избраха Мариана Шотева за член на Комисията за противодействие на корупцията. Това стана на общо събрание на Върховния административен съд. Част от процедурата започнала на 17 юни. На заседанието присъстваха 70 съдии, а преди гласуването Шотева беше изслушана от конкурсната комисия. Тя е председател на Административния съд Пловдив от 2022. При вота 44 съдии подкрепиха кандидатурата и 13 гласуваха против, а още 13 бюлетини бяха недействителни. Бившият вътрешен министър Калин Стоянов е допълнил сигнала си до изпълняващия функциите главен прокурор, като посочва нови твърдения за предполагаеми злоупотреби, свързани с случая PNR-гейт. Според него, нови данни от международните PNR системи са били използвани неправомерно от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, временно изпълняващия длъжността директор на ГДБОП Мартин Златков и временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС с Станчо Станчев. Стоянов твърди, че информацията е била употребена с политическа цел срещу лидер на опозиционна партия. Паралелно с сигнала до българската прокуратура, той изпратил уведомление и до Интерпол и Европол, в които също се посочва подозрение за неправомерно използване на PNR данни.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Служи. Най-важните новини от седмицата.
1: Доктор Ваньо Витков е избран за нов председател на управителния съвет на столичната лекарска колегия, след като доктор Асен Медиджиев подаде оставка заради назначаването си като подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Витков, досегашен заместник-председател с ресор болнична помощ, ще довърши мандата до юни 2027. Той е специалист по анестезиология и интензивно лечение с над 3 десетилетия опит. Работи в Александровска, Шейново и Пирогов, а от 2014 ръководи отделението по анестезиология и интензивни грижи в Първа градска болница. Столичната община извършва допълнително измиване на улиците в район Люлин като мярка за подобряване качеството на въздуха след големия пожар от миналата седмица. Извънредното почистване обхваща 3, 4 и 5 микрорайон и булевард Добринова скала, а заради близостта до инцидента общината пое миенето на булеварда Банско шосе, въпреки че то е под управлението на Агенция Пътна инфраструктура. Тейностите започнаха още през почивните дни, когато бяха измити 4 и 5 микрорайон, а сега продължават с 3, с което цикълът ще бъде финализиран. Във Варна отново са постъпили злоумишлени сигнали за бомба, този път към община Варна. Данъчната дирекция и няколко болници, като служители и посетители, се евакуират. Подобен инцидент е регистриран и в съдебната палата в Бургас, където заплашително писмо е предизвикало суматоха, но сградата не е евакуирана и съдебните заседания продължават. Полицията и съдебната охрана извършват проверка на съмнителни предмети. Архитект Татяна Герганова е назначена за временно изпълняваща длъжността главен архитект на Столична община след изтичането на 6-месечния срок, в който постът се заемаше от архитект Боян Недев. Тя ще изпълнява функциите по вътрешно съвместителство до провеждането на конкурс, но за не повече от 6 месеца, считано от 7 юли. Герганова има над 35 години опит в системата на Столична община. Преминала е през всички ключови звена на направление архитектура и градоустройство, а през последните години е главен експерт в отдел съгласуване на проекти. Жените в България получават средно с 12% по-ниски заплати от мъжете, но след пенсиониране разликата в доходите им нараства до 19,4%, показвайки натрупания ефект от различията в заплащането, заетостта и осигурителния стаж през целия трудов живот. Страната следва европейската тенденция, в която пенсионното неравенство е по-голямо от разликата в трудовите възнаграждения. В Европейския съюз жените вземат средно 11,1% по-ниски заплати, но пенсиите им са с 24,5% по-ниски, което означава, че на всеки 100 евро пенсия за мъж, жената получава едва 75 евро и 50 евроцента. България е под това ниво, но въпреки това разликата в пенсиите остава значително по-голяма от разликата в заплащането, следвайки същия модел на задълбочаване на неравенството с течение на годините. Горските пожари в Европа продължават да се разрастват заради високите температури и силните ветрове. Във френския департамент Периньо Ориентал евакуираните са вече 12 000 души. Разпространението на огъня е частично ограничено, но пожарът остава извън контрол и не се очаква да бъде овладян днес. 61 френски департамента е в сила код оранжево за опасни горещини. В Испания три големи пожара горят в Каталуния, а в Каталуния, Арагон и Валенсия е обявен код червено за температури до 40 градуса по Целзий. Провинция Кадис с огънят наложи евакуация на над 100 души от хотели и домове. Нови огнища се появиха и в южната част на Сардиния, където пламъците са достигнали до къщи и земеделски земи, като също има евакуирани. Спецоперация на МВР се провежда в Габрово ден, след като кметът Таня Христова поиска съдействие от премиера Румен Радев за справяне с престъпността. В града са разположени жандармери.

контролно-пропускателни пунктове, а акцията цели респектиране на криминалния контингент и ограничаване на битовата престъпност. В писмото си Христова посочва, че проблемът не е в липсата на закони, а в неефективното им прилагане, като критикува местната полиция за недостатъчната превенция и реакция. Според нея това създава усещане за безнаказаност и подкопава доверието в държавата. Кметът настоява за спешни законодателни промени, които да дадат на общините повече механизми за участие и контрол върху мерките за обществен ред. Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две фирми, които са участвали в над 300 обществени поръчки за доставка на храни за детски градини, училища, университети, социални домове и общини в периода от 2020 до 2025 година. Антимонополният орган извършва внезапни проверки в офисите им в София и Севлиево, след сигнали от Технически университет София, община Трявна и детска градина Калина. Предварителният анализ е открил индикатори за координация, синхронни при подаване на оферти, сходни цени, координирани откази от договори и използване на един и същ обект по закона за храните. Проверките включват достъп и изземване на документи и цифрови записи. Ако се докаже нарушение, санкцията може да достигне до 10% от оборота на дружествата за предходната година. Украинката Анастасия Березовска, заподозряна за организирането на бомбени атентат срещу олигарха Вадим Ермолаев в Монако, е открита мъртва край Киев, съобщават местни медии. По информация, тя е била простреляна, а тялото й е намерено късно вечерта на 6 юли. За сега няма официално потвърждение от украинските власти. Березовска беше издирвана с червена бюлетина на Интерпол заради подозрение, че на 29 юни е оставила пакет взривно устройство във входа на жилищна сграда в Монако, при чиято експлозия бяха тежко ранени санкционираният милионер Ермолаев и партньорката му и синът му. Срещу нея имаше обвинение в опит за убийство, поставяне на бомба на обществено място и участие в престъпен сговор. Два бомбени атентата бяха извършени в близост до хотел 4 сезона в центъра на Дамаск, където през нощта е пренощувал френския президент Емануел Макрон. По данни на сирийските служби, едното устройство е било поставено в контейнер за отпадъци, а другото в автомобил. Към момента на взривовете Макрон вече е пътувал към президентския дворец за среща с Ахмед аш-Шараа. Ава Елисейския дворец съобщи, че посещението му продължава и той не е в опасност. Експлозиите са изпочупили прозорци на сградата на Министерството на туризма, разположено срещу хотела. Районът е отцепен, на място са изпратени полицейски екипи и линейки, а достъпът до журналисти е ограничен. Радио Веселина.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Браншовата камара плодове и зеленчуци предлага пакет от мерки за стимулиране на кооперирането и създаването на модерни български кооперативи, като позицията е изпратена до премиера Румен Радев, ресорните министри и парламентарните комисии. В документа се съдържат практически предложения за повишаване на конкурентоспособността на производителите, насърчаване на инвестициите, улесняване на кооперирането, развитие на напояването и намаляване на административните пречки с цел по-добра реализация на българските плодове и зеленчуци. Според камерата, изграждането на кооперативи, по-успешни европейски модели е ключово за укрепване на сектора, повишаване на доходите на фермерите и гарантиране на продоволствената сигурност. Темата за кооперирането беше обсъдена и миналата седмица на среща между министъра на земеделието Пламен Абровски и Българския фермерски съюз. Закон за кооперирането е част от програмата на Прогресивна България в земеделието, припомни Явор Гечев на среща с фермери в Смолян. Продажбите на жилища в Европейския съюз през 2025 са се увеличили в повечето държави, но България е сред малкото страни с спад, понижение от 2,5%, показват данните на Евростат. Намаление има още в Хърватия и Полша, докато най-силен ръст е отчетен в Словения, плюс 29,9%, Литва и Австрия. За периода 2023-2024 тенденцията е смесена. Продажбите са намалели в 6 държави и са се увеличили в 12. Най-големият спад е в Словения, Хърватия и Франция, а най-значителен ръст в Люксембург, Унгария и Нидерландия. Общините ще могат да възлагат движение на влакове по линии без търговски интерес от превозвачи, ако докажат обществена нужда и поемат разходите. Това предвижда проект на наредба за услуги от общ икономически интерес в железопътния транспорт. Мярката е насочена към малки населени места и регионални връзки, където железницата е ключова за достъп до градове, индустриални зони, училища и болници. Преди да започне процедура, кметът трябва да провери при министъра на транспорта дали държавата вече не е възложила същата услуга. Всички договори ще се въвеждат в обща система, за да се избегне дублиране и двойно финансиране. Субсидия ще се отпуска само след предварителна оценка за реално търсене и за това дали пазарът може сам да осигури превоза. Проектът подчертава, че превозвачът трябва да разполага не само с лиценз, но и с влакове, персонал, ремонтна база и време за подготовка. Договорите ще са до 15 години с ежегодна актуализация според нуждите на пътниците и финансовите условия. Въвеждат се ясни критерии за качество, редовност, точност, капацитет, условия за пътниците, чистота и техническо състояние, като се предвижда системата бонус-малус. Наредбата включва и защита срещу двойно плащане, ако влаковете са купени с публични средства и предоставени на превозвач, амортизацията им няма да се включва в субсидия. Премиерът Румен Радев заяви, че предоговарянето на договора с Боташ е чисто газов протокол и няма връзка

0: с други българо-турски проекти, като магистрала Черно море, преноса на ток, водните ресурси или енергийни блокове. Според него договорът постига значително намаляване на цената за регазификация и пренос, което ще позволи на България и Турция да доставят газ по-евтино към Централна и Източна Европа. След срещата му с президента Реджеп Тайип Ердоган беше подписан протокол, който замразява договора за 15 месеца. През този период България ще плаща само за реално използван капацитет, а условията са подобрени. Радев подчертава, че страната ни не е плащала от юли 2024, което е довело до натрупани задължения, но новият протокол вече осигурява решения, които не натоварват бюджета. Бюджетната комисия одобри на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026, който предвижда 13 милиарда 503 милиона евро за пенсии и добавки. Минималната пенсия се увеличава от 322 евро и 37 цента на 347 евро и 51 цента, а COVID добавката отпада за пенсиите, отпуснати след 1 юли 2026. От 1 август минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се става 620 евро и 20 евроцента, а максималният за всички осигурени 2300 евро. Въвеждат се и по-високи минимални осигурителни прагове за определени икономически дейности. Държавните служители и работещите по закона за съдебната власт започват да внасят лични осигурителни вноски от 1 август. Първоначално тежестта се разпределя 80 към 20 между работодател и служител, а от 1 януари 2027, 60 на 40, както е при останалите работещи. Окръжният съд Бургас се остави за постоянно в ареста директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и служителя Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост по обществена поръчка за почистване на около 70 сондажни кладенци, като според прокуратурата дейностите не са били извършени, но на фирмата изпълнител са изплатени над 300 000 евро. Разследването започва след сигнал от служител, който твърди, че е бил притискан да подпише документи с невярно съдържание. Решението на съда може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. Престъпна мрежа, внесла над 200 000 фалшиви презервативи от Китай в Европа, е разкрита от Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. Продуктите са били иззети в Румъния, Сърбия и Испания и са използвали логото на известна марка, като са били декларирани като играчки, за да избегнат контрол. ОЛАФ уточнява, че фалшивите презервативи са опасни, те не са тествани и могат да доведат до разпространение на инфекции. Източникът е установен с помощта на китайските власти, но не е ясно дали доставчикът или други участници са санкционирани.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Парламентарната група на Прогресивна България предлага промени в изборния кодекс, които предвиждат изцяло машинно гласуване с изключение на малки секции под 300 избиратели, подвижни секции, лечебни заведения, домове за възрастни и плавателни съдове под български флаг. Според вносителите това ще ускори изборния процес, ще премахне недействителните бюлетини, ще опрости протоколите и ще намали грешките при броене. Контролните разписки ще се броят след края на изборния ден, като гаранция за честността на вота. Предлага се удостоверяването на машините да се извършва от МВР, Български институт за стандартизация и Български институт по метеорология, както и МВР да проверява софтуерните модули за преброяване. Отпада ограничението от максимум 20 секции извън Европейския съюз, което според носителите нарушава правата на българите в държави като Турция, Великобритания и Канада. Възстановяват се 31 многомандатни района, като отпада район Чужбина. Уточнява се статутът на председателя на Централната избирателна комисия и се засилва ролята на обучителните звена. Членовете на комисии ще преминават обучение и изпит, а Централната избирателна комисия ще води публичен регистър на сертифицираните лица. Социалните мрежи